Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

Byting og Maria Morgan Lilien ønsker deg en god fredag, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Denne fredagen litt over klokka 8 på morgenen, hvis du hører på morgenen, eller så har klokka passert 15, og du skal få 2 timer nå med meg her. Satt sammen en god mix med musikk, og vi skal få høre mye ifra dagen i dag, imellom det.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

de mijn eien, som jij nu first verstoor. Zo kwam den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Sammen med Veslergabe så har jeg lyst til å klart si til den enkelte dere som lytter på denne timen, ta vare på de vennene du har, og vær ikke redd for å skaffe deg nye venner. Nå er det ikke akkurat sånn som kommer i neste sang, at vi alle bør kunne ha det. Men når en ung mann må gå ut i militæret, og rett etter at han har gifta seg, da er det ikke enkelt. Så Maria, han synger «Jeg vil heim». «Å, Maria, jeg vil heim». Det er en dansk, og det får Jax som kan synge.

Prater med min pute. En natt forbi, en frihetsparodi. Tåketanker, gi meg fred. Jeg trenger

Drømmer dekt til to personer og samler støv på stolen. Et tog av tause telefoner og angst for alkoholen. En natt forbi et ensomt monarki. Sang fra sjelen, slipp meg ned. Jeg trenger en

grep till makten. De bar deg bort, vi hørte deres skritt. De bar deg bort, vi hørte deres skritt.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus I Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
5: Ja, hva vi inn på nå?
6: Da klokka passert 9.
5: Ja, og her var vi igjen.
6: Det Inger Høyland som sitter her.
5: Og Aslaug Alden. Og så har vi ny tekniker som ikke vi har hatt med oss.
6: Det blir så koselig.
5: Ja, han så koselig.
6: Ja, det Tom-Erik Stuestel Haaland.
5: Ja.
6: Og han sitter allerede med telefon før vi har fått begynt.
5: Nei, jeg tror ikke. Jeg tror det sin telefon.
6: Ja, det vel sin telefon.
5: Det jentene vel.
6: Ja, det vel jentene.
5: Jeg tenkte jentene som ringer til han.
6: Ja.
5: Men...
6: Vi kan I hvert fall se hvor vi har til gevinster,
5: ja, først
6: og fremst.
5: Ja.
6: Vi har flotte gevinster.
5: Ja. Vi har væske med masse fin sånn beautyklinikken her I Lyngdal.
6: Ja, det I sentrumsgården I Lyngdal.
5: Ja.
6: Og den heter så mye som... Det
5: noe sånn...
6: Asyra Beauty Clinic.
5: Og du får voksing, og du får øyebryn, ny øyebryn.
6: Ja, det masse forlengelse.
5: Beinene også. Og,
6: ja.
5: Ikke nye bein, men du kan få sånn...
6: Fotpleie, ja, og så kan du få... Ja, det masse du kan få.
5: Og så...
6: Repressjon av negler.
5: Ja. Ja, det kunne vi trengt.
6: Ja.
5: Jeg føler ikke. Men også har vi noe fra apoteket. Det håndsåpe og bodyvask. Den også veldig fin.
6: Veldig bra.
5: Ja. Og så har vi fra Fabienne.
6: Fra Fabienne.
5: En nattkjole.
6: Og Fabienne, det gir klæde for barn, dame, eldre dame, unge dame, middelalderne dame, og så de også herreklær.
5: Og jeg glemte jo, apoteket veldig snill.
6: Ja, det alltid ja når vi spør.
5: Og masse fint de der. Det du kan få mest alle ting der nå.
6: Ja, du kan det.
5: Og så har vi en ting til.
6: Vi har to ting.
5: Nei.
6: Vi har faktisk en pizza fra Harry.
5: Ja, den, ja.
6: Ja.
5: Det har vi jo.
6: Og det har vi. Og det jo en kjempegod pizza.
5: Ja, de skrøyte veldig av den.
6: Ja, men vi har selv hatt den, den veldig god.
5: Ja, den må vi skrive.
6: Ja.
5: Og så
6: har vi en
5: skjærefjøl.
6: Og det sånn flott merke, det søgnemerke.
5: Så det så fint.
6: Og den vi fått fra eiendomsmegler I SR Bank.
5: Ja.
6: Så vi har masse fine premier. Og telefonnummer til Radio Lyngdal, det 383-43-190.
5: Ja.
6: Men vi må jo legge ut noen spørsmål.
5: Ja, det må vi. Skal du ha disse ordene?
6: Jeg har disse ordene. Men sist sa det var så vanskelig. Ja, det var det. Jeg finner noe nye I dag. Ja. Så da kan jeg si over og rom.
5: Mm.
6: Over og rom. Og døgn og smekker. Døgn og smekker. Og bygge og major. Bygge og major. Tror jeg det nok
5: ja, men og jeg har også stokket bokstaver.
6: Mm-hmm.
5: Og så har vi en, jeg vet ikke hva, en kanin.
6: Ja, det liksom en liten kanin. Strikker som kanin. Er noen ting oppi der.
5: Jeg vet ikke hva det
6: Ting. Det noen sjokoladeting
5: ja,
6: med papir på, så skal de tippe hvor mange det ja. Oppi den. Mm,
5: ja.
6: En lille kattehove.
5: Ja, men hva det en katt? Ja.
6: Jeg tror det sånn en katt som er strikket, og så han tover, han veldig koselig.
5: Ja, det jeg som er så god til å strikke. Vi har fått han av Solfred.
6: Solfred Borvik har strikket den ja. Dere. Og så har hun lagt oppi noen sjokolade. Ja. Dere skal tippe hvor mange sjokolade der oppi den.
5: Men jeg kan spørre, hvem står bak engler i snøen?
6: Ja.
5: Og så kan noen, er det jo snart jul igjen.
6: Det er jeg trollene så fort.
5: Men den engler daler ned i skjul, hva for en sang er det?
6: Ja.
5: Og så er det et ord på det. En sofa uten ryggstrø og armlene, det hadde vi jo i førretiden.
6: Ja.
5: Nå har det tre, og så kommer snart, må de finne frem papir og blyant, og så kommer stokker på stavet. Var det noen telefon?
6: Vi får noen musikk mens ja. Dere tenker litt.

0: Her der er med et par telefoner, som ligger allerede der. Ja. Du sagde...
1: Ringer allerede. Er det lidt sådan irriterende, men han er mopedkøringer.
0: Hvad sagde du nu?
1: Det er lidt sådan irriterende, men han er mopedkøringer.
0: Hvor er han?
1: Rundt i Lyngdal.
0: Hvem er det at snakke med?
2: Det
1: var Erik.
3: Er det det ikke?
0: Nej, nu tror jeg
1: ikke.
3: Nej.
1: Simon Jakobsen.
0: Hvem snakker vi med? Hallo?
1: Ja, hallo? Det er Tom Nett her. Hej, er du?
3: Du er...
0: Du er det tulleprægt, dette her, eller?
1: Nei. Jeg synes ikke noe om den her mopedkjøringen i Lyngdal. Jeg er så forbannet lei. Jeg kjører ut av parkeringsplassen på Biltema, og så kommer de i 100 og helvete.
3: Du, der ligger en telefon.
0: Ja, hallo.
4: Ove Benson.
0: Ove Benson, hey, Ove. Ja.
4: Det var bare noen som varste på radioen.
3: Ja, var det,
0: ja, det var
3: det?
0: Noe vars.
3: Ja.
0: Vi kan ikke ha noe av det.
4: Engler i snø, det er Jonas Fjell.
3: Ja, det er du han.
4: Men du synger I Wanna Go Home. Programmet er jo just begynt, du går til søvne.
0: Ja, vi tenkte vi ville begynne med det, så vi var ferdige med han.
4: Da skal jeg fortelle en fin en før jeg hilser. Det var jeg som var i syden, og så skulle du gjemme lommeboka.
3: Mm.
4: Så gjemte du den der i trusa. Og så hadde hun slenget seg litt, og så skulle hun våkne, så var lommeboka vekk.
0: Ja.
4: Så sier en nabojente, det har vært noen. Ja, men var det ikke godt dere de hadde vært, og sa hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men du må tippe hvor mange sjokoladebiter der er.
4: Ja, og på den kattehuen.
0: Ja.
4: 45.
0: 45, sier du, ja. Mm-hmm.
4: Så får vi en solhilsen til Aude og Stein Stilufsen, og min kjære Edith, og Venke Tønnesen på Lista, og Solveig og Sivelin, Randi og Jan Terje, de er vel på campingtur. Er så kameraterne de bor, de sitter og griller i sola, for håper de bruker solfaktor nummer 50.
0: Ja.
4: Og Ronny Fidje, han er vel på sykkeltur på Kaja.
3: Ja, han er vel det.
4: Og kaffegjeng på Larsen, vi samles klokka 8, og på Stataklubben vi samles beta klokka 10:30. Og kaffegjeng på Boa på Borhaug, Sigurd Vestvik på Spangrei, og Røy Gabrielsen, han holder styr på turisterne i Lillehavn.
3: Gjør han det?
4: Paul Harry og han Sigurd på Vigeland. Kjetil og Rita, de sitter vel med bålpanna. Og så en fin hilsen til dere.
3: Tusen takk.
4: Ja, og så gleder vi oss til fin musikk.
3: Ja, med masse fin musikk.
4: Og siste døgnet, da kom 0,0 millimeter nedbør.
3: Ja, samme her. Samme det.
4: Ja, og temperaturen i vannet, jeg har ikke vært ute og bad, men de sier den er 18.
3: Ja, nei, jeg skal ikke bade. Nei, det kommer ikke på tale.
4: Det er ikke mandag der oppe i Lyngdal.
3: Nei.
0: Ok,
4: så
0: gleder
4: vi oss til fin musikk.
3: Ja,
0: ha det godt.
4: Ha det.
3: Hallo.
5: Hallo, det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
3: Ja, hei, ja.
5: Hei.
0: Hvem er farlig han det var?
3: Terje fra Kristiansand.
5: Det er Sverre. Sverre, okay.
3: Ja.
5: Du, kan jeg gjette på den der Engel og Daler nede i kjul, eller?
3: Ja.
5: Ja, det er glade jul, det.
3: Ja, det er glade jul, ja.
5: Ja, det er jo det.
3: Ja, da.
5: Men hvem var den skrevet? Var det han Josef Mor, eller var det en annen? Eller?
3: Nei, det vet jeg ikke.
5: Ja. Nei, det kan være Ingemann også, altså. Ja, er det Ingemann der skal fremstille?
3: Nei, ikke peiling.
5: Nei, men den er skrevet av mor eller, eller Ingemann.
0: Men hvor mange sjokoladebiler tror du der er i den?
5: Ja, jeg tror det er 50 sjokoladebiler oppi, ok?
0: Du tror det er 50, ja.
5: Ja. Du, får jeg lov å ta et veldig kort dikt, eller?
0: Nei.
3: Det går
5: faktisk... Nei, men kan jeg hilse til noen, da?
3: Ja, men det må være veldig kort. Det er ikke...
5: Ja, da skal jeg ta hilse til noen, da. Ja, da skal jeg hilse til Erik Larsen, til Hans Christian Andersen og Øyvind Torkelsen.
3: Ja.
5: Er det greit, det?
3: Ja, det er veldig greit. Ja, helt greit.
5: Ja, ja. Da må du ha en fin helg, da, og så kose deg, ok?
3: Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det, ja.
5: Takk for det. Ha det, ja.
0: Hallo.
6: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Hei.
6: Hei. Hva bråker de her, vet du? Kan du ha døgnflue og fluesmekker?
0: Det kan du, for det er jeg jo.
6: Ja, men det var godt.
0: Godt, vi er enige.
6: Ja.
0: Hvor mange sjokoladebiter tror du der er oppe i den kattehånden?
6: 32.
0: 32, ja.
6: Ikke peiling.
0: Nei.
3: Han ser litt trøyt ut, den katten.
0: Ja, han gjør det.
3: Øvnene er helt ihop.
6: Ja, han er... da trenger han sjokolade.
3: Ja, ja. Ja. Han var for søt.
6: Ja.
3: Mm-hmm.
6: Jeg kan ikke sende henne hilsen.
0: Ja. Det kan du.
6: Til Judith og Jon Kvelland, Nancy og Arne og Egil på Lona, og Rutt og Steiner, Sand og Malvin Moy, og ellers alle kjente.
3: Ja.
6: Så ja, og dere på radioen selvfølgelig.
3: Tusen takk, ja. Ja. Greit, ja.
0: Ha det godt.
3: Ja. Det var ikke noe. Jeg har ikke
0: fått svar på noe av det.
3: Nei.
0: Ingen av spørsmålene.
3: Nei. Jo, da har jeg fått svar på to.
0: Ja.
3: Men jeg kan ta et stokk av bokstav,
0: ja,
3: hvis de er funnet klart. Det er J for Jon, R for Rita, S for Sigrid, E for Erik, R for Rita, T for Turit, U for Unni, H for Harald, N for Nils, K for Kari, E for Erling og E for Erling. J, sier jeg en gang til. J, R, S, E, R, T, U, H, N-K-E-E.
0: Ja.
3: Hva blir det?
0: Begge linjerne ledige, ja, så det bare ringer 383-43190.
3: Ja.
0: Og vi kan ha noe musikk.
3: Ja.

0: Og telefonnummer 383-43190.
1: Så kan jeg spørre, hva kommer etter jeg snører med sekk? Fire ord etterpå der.
0: Ja.
1: Og så kan jeg spørre, hvilket fylke ligger møbelfabrikken Ekornes?
0: Ja.
1: Der var, hadde vi noe kjente før i tida.
0: Ja. Hadde vi det?
1: Ja, hadde vi ikke det?
0: Ja, det mulig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: vi kan bare få noe mer musikk.
1: Ja, det bare for musikk hvis ikke det er noe.
0: Men alligevel.
1: Ja, kanskje det er.
0: Der var vist en der. Hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Det er nabo, det er Tove.
1: Åh, oh, hei Tove. Ja.
2: Ja, da måtte jeg ringe.
1: Ja, du men, må jo det.
2: Jeg tror jeg kan det. Det var den der klossen, klossmajor.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Det var det. Den var ikke vanskelig.
2: Nei, men det er endelig til syndet, løs
0: å si. Ja, ja, det er sant.
2: Men de er litt gøye, de der.
0: Okay? Ja, men hvor mange sjokoladebiter tror du der er oppi der?
2: Ja, hva var det det var?
0: Det var et lite kattehove.
1: Som et tove.
2: Med sjokoladebiter?
1: Ja, ja.
2: Hvordan sjokolade er det?
0: Det er litt papir rundt i.
1: Oh, ja, små okay. Sjokolader. Ikke så små. Ja. Har du sett det?
0: Ja, jeg måtte jo ta det i hotellet.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja, jeg sier 18.
0: Du sier 18, ja. Ja.
1: Så greit.
0: Det er notert.
1: Ja. Gode greier.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, du vet, du er mer vanskelig, Aslaug, med de der stokkede bokstavene.
0: Ja, jeg skjønner ikke de klarer de.
2: Nei, det skjønner jeg ikke.
1: Skrev du opp da?
2: Er du gal?
1: Å nei, da kan du ikke vite det. Du må jo ha penner og papir.
2: Ja, men det er for avansert for meg.
1: Ja, det er jo det.
0: For meg,
1: ja. Ja, ja. Ja.
2: Men allikevel, det er
0: ja.
2: Gøy.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Ja. Ok, da.
1: Greit.
2: Så må jeg bare hilse til dere på radioen og til alle kjente, og så god sommer.
0: Ja, så flott. Ja.
2: Er ikke det fint?
1: Jo, det er kjempefint. Takk for det. Ja, ha det, ha det. Da må jeg inn til.
0: Hallo.
3: Hallo, nå var det Arnold.
0: Nå var det Arnold, ja.
3: Ja, hei, det er lenge siden nå, ja.
0: Nå er det lenge siden.
3: Ja, ja, ikke vært i form.
0: Altså. Ikke det, nei.
3: Nei.
0: Nei.
3: Ja, ja. Vi får prøve likevel, da.
0: Ja, det må du.
3: Hva du vil svare på? Du prøvde om Ekornes, vi ikke får svare
1: nei,
3: på det.
1: Nei.
3: Jeg tror det ligger i Møre.
1: Ja, det stemmer det.
3: Ja, det er det, ja. Det var flott.
1: Ja, men ikke det fint?
3: Jo, det var gøy.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men så var det sjokoladen. Hvor mange tror du der oppi den?
3: Ja, jeg tipper 28. Jeg vet ikke om det er noen som har sagt det før.
0: Nei,
3: eller?
0: Det er ikke noen som har sagt 28.
3: Nei, vel, da. Ok.
0: Nei.
3: Ja, vel.
0: Det er så greit.
3: Så må jeg bare hilse tilbake til Tore Lande, i hvert fall, og sånt her. Else og Øyvind da. Og ellers er alle kjente da.
1: Ja.
3: Ja, og masse til dere på radioen.
1: Tusen takk.
3: Mm. Så kanskje kona jo kom inn nå.
0: Ja, ja, det må hun gjøre.
3: Ja. Ok, det var gøy, det var dere da. Vi visste ikke det, ja.
0: Nei, vi var jo forrige fredag.
1: Ja.
3: Ja, vel, ok, ja. Ja, ja. Jeg tenker ikke.
0: Nei, men det er bare mor.
3: Hey. Ja, ja, ok.
1: Greit det.
3: Det var hyggelig, ja. Ha det godt, ha det.
0: Nå tenker vi en til, så må vi ha ja. Musikk.
1: Hallo.
4: Hallo, det er Lise Fidje.
1: Hei, hey, Lise. Ja, du skal vel hey. Ha det, ja, eller?
4: Nei, jeg skal ikke det.
1: Og du helt kan det nå.
4: Ja, jeg skal ha det andre rådyr og rådyrjakt og jaktprøve.
0: Ja, det kan du ha, men det er noe annet.
1: Du får rett, du har sett.
4: Ja, men det passer i hvert fall.
1: Ja, det gjør du.
0: Ja, ja, ja.
4: De må ha prøven for å gå på.
1: Det er klart, de kan ikke bare skyde i hytt og pine.
4: Nei.
0: Men hvor mange sjokolader tror du der er oppe i det lille kattehovet?
4: 25.
1: Hun hørte så sikker.
0: Ja, du var veldig sikker.
1: Hun er det. Men ja.
4: Ja, jeg tror ikke det kan bli mer.
1: Nei, for det er ikke så stort.
0: Det er ikke så veldig stort.
1: Stort hoved, nei.
0: Nei.
1: Nei
0: da. For bare høre, hva kan det bli?
1: Så greit, Lise.
4: Så helse opp til dere, og så til

0: aldrig känt.
1: Ja, så flott. Tack för det, ja.
0: Ja,
1: ha det gott.
2: Ha det, ja.
0: Ha det.
1: Det var mer inte.
2: Vi tar en till och så blir det musik. Ja.
1: Mm.
2: Hallå.
3: Hallå, ja.
2: Hej.
3: Hej, du, det är Roy Kjellesvig som ringer.
2: Det var Roy, ja.
3: Ja, det var greit å høre dere var tilbake.
2: Ja,
1: tilbake? Vi var jo en vega, sier han.
3: Ja, ja, men det er klart det. Det siste vega, det var så greit å høre på dere. Og så kan komme igjen denne helgen, det er bare kjempegreit. Ja. Du, dere hadde noen greier, du smører, nei, hva var det for? Du smører min sekk?
1: Ja.
3: Smører min sekk?
1: Ja.
3: Var det noe sånn?
1: Ja, etterpå.
3: Og så var det... Ja, jeg vet ikke, men jeg har hørt noe om jeg spenner mine ski, kan
1: ja,
3: det stemme?
1: Ja, det er helt hundre.
3: Ja, det var ikke verdt. Jeg hadde noe, det var noe.
1: Ja.
3: Hæ?
1: Ja, du er flink.
3: Ja, det var nesten helt utrolig for å klare den.
1: Nesen.
3: Ja.
2: Hvor mange sjokoladebiter tror du drar opp i det hovedet?
3: Hvor stort er det hovedet da?
1: Nei, det er ikke stort, det er litt lite hoved.
2: Det er kattehoved.
1: Ja. Ja, som en
3: katt.
1: Som en katt, vanlig katt.
2: Ja, det er som en vanlig katt.
1: Ja,
3: ja. Å, ja, vel, ok. Ja. Da sier jeg 33.
2: Jaha.
1: Ja.
3: Vi prøver det.
2: Ja, det er så greit.
3: Ja, og så, jeg kjenner i vinter der borte, så jeg skal hente en gang, men da er det blitt snart fan, vi må snart ro, og så høver jeg hente en gang. Ja. Ja. Ja. Men du, så, men, her, hva sier du?
1: Kanskje det blir noen i kveld, du vet jo aldri.
3: Ja, nei, jeg regner mest med det.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja,
3: det blir vanlig, det er som orker bort og helse på noen der borte med radio, vet du, og vi må bli så avhengig av det.
2: Ja, det er godt å høre.
3: Ja. Nei, men du, så, men jeg vil hilsa så veldig mye til dere.
1: Tusen takk.
3: Det er kjempegreit å høre på.
2: Takk for det.
3: Dere er nummer en for folk, det vet dere. Og så har jeg en gjeng putsi her som sitter og hører, det er kona mi Berit Kjellesvik, hilsa til henne.
2: Ja.
3: Og så hilser jeg til Kjetil Kjellesvik, det er sønnen min, og så hilser jeg til Kåre Kjellesvik. Han sier det jo her på terrassen min, der vi kikker ut over lånevannet.
2: Ja, det var en fin plass du hadde der.
3: Ja, var det ikke vel?
2: Ja, det var nydelig.
3: Ja, så der sitter vi i kveld og ser ut over, og bare koser oss i 8-9-20 varme.
1: Ja, det er jo kjempe. Ja, veldig fint.
3: Men det er fine greier det, så må dere ha en kjempegod sending videre, og vi hører på det til klokka er 12 og vel for det.
1: Ja, greit det.
3: Ja, alle tider.
1: Ha det.
3: Ja, ha det godt. Ha det.
1: Ha musikk.
2: Nå må vi ha musikk.

0: sagt ja. Hallo, da var vi et par telefoner her. Hallo.
1: Hallo. Hallo der, det Aud Medberg Stilhusen.
0: Hei.
1: Hei. Du, nå svarte han på det der, jeg spenner mine ski, for det kunne jeg jo.
2: Ja.
0: Jeg kunne du også spenne ski, Jan?
1: Ja, jeg kunne se det med en gang.
0: Ja, det ser du. Det dårlig gjort at de teger det sånn fra deg. Ja,
2: men
0: det
2: det. Du kan sikkert svare på noe annet av dette.
1: Ja, har du noe sånn, ja. Var noe litt, for det på sparket, så
2: det. Ja, men hva var det? Hvor mange spanske engler sang han Willie Nelson om?
1: Herregud.
2: Hæ?
1: Nei,
2: nei,
1: jeg vet ikke.
0: Hvor mange engler?
2: Hvor mange engler
0: sang
2: han om?
1: Nei, jeg vet ikke det.
0: Du nynner på sangen.
2: Men et ord, hvilke ord på det? En sofa uten ryggstø og armlene, det vet du sikkert noe vi hadde før i tida.
0: Som vi lå på.
2: Okay. Som vi lå på kvilte middag.
1: Divan?
2: Ja, der er du det.
1: Ja. Det hadde jo
2: vi nærmere. Ja, da,
0: vi hadde det.
2: Det første når vi var gift, så hadde vi divan. Ja, da.
1: Ja, visst var det det. Ja, det var jo divan.
2: Ja.
1: Mm. Ja, da.
0: Men hvor mange sjokoladebiter tror du det var i det?
1: Ja, herregud.
2: Herregud.
1: Ja,
2: jeg sier
1: 18.
0: Du sier 18, ja. Ja. Mm. Det er notert.
1: Og så må jeg hilse så himlene møter til Ove Edith, for han hørte han hilse Tokke tidligere.
0: Mm. Ja.
1: Og så er det Arne og Øyvind, og så er det familien på Gittlevåg, og så er det Utheimen. Og så Kari og Helles alle kjente, og en himmelende god hilsen til dere.
2: Tusen takk.
1: Det er jo så gøy, dere er jo gjenganger nå.
2: Ja, vi er jo det.
1: Det er jo så gøy. Dere er så gode til å ha programmet.
0: Ja, det var godt å høre.
1: Ja, dere er det.
0: Takk for
1: jeg
0: det.
1: Jeg pleier alltid å ringe. Hvis det passer, så pleier jeg alltid å ringe når dere
0: er det. Ja, det er godt å høre.
1: Ja, fine greier.
0: Det er godt.
1: Du, og så kjenner du jo familien min.
2: Ja, da.
1: Det var jo det som var en grammor, jo. Mm.
0: Ja, ja.
2: Hun er tipp, ja.
1: Mm. Ja, da. Så må dere ha en fortsatt fin sending.
2: Takk
0: for det, ja. Takk for du ringte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Så ligger det en til her. Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Astrid Pedersen, bringer.
2: Ja. Hei, ja.
3: Jeg vil prøve meg på det... Rådyr, blod og blodprøve. Hadde du det, eller? Det kan jo
0: være. Jeg har hatt noe med rådyr.
2: Har du hatt rådyr?
0: Jeg har ikke hatt noe med rådyr.
3: Rådyrjakt var jeg som sa å prøve. Rådyr,
0: blod og blodprøve. Ja, ja, ja, det lå så langt oppi, ja. Ja, hva du sa rådyr?
3: Blod. Rådyr, blod.
0: Ja, det kan du ha, men det er noe annet.
3: Ja,
0: men du får rett på den. Det kan bli så mye, sier jeg.
2: Ja, det kan det.
3: Det er greit det, ja.
0: Ja, det er det.
2: Men hva tror du der oppe?
3: Sjokolade, jeg sier 20.
2: Du sier 20,
0: ja.
2: Ja.
3: Sjokolade.
0: Ja.
3: Og så sender vi hilsen til den første frem til dere på radioen der, og... Alle som hører på i kveld, og spesielt hilsen til Kåre. Berkeland, og til hun, Anne-Helene, oppe i Fjordland,
2: ja.
3: Som vi hilser til.
2: Mm.
3: Og da hører vi videre på din musikk.
0: Ja, takk for det, det så,
2: ja. Ha det, ja.
3: Ja, vel. Ha det.
0: Ha det godt. Ja, nå har jeg, jeg må gjerne repetere det. Jeg hadde jo rådyr å prøve, det kan bli så mye. Mm. Og så hadde jeg gang og skulder. Gang og skulder. Og hagl, H-A-G-L, og tresker.
2: Ja, der er det like.
0: Hagl og tresker.
2: Hallo.
4: Hallo, ja.
2: Ja.
4: Hans Igor her.
2: Ja, hei, ja.
4: Den er Seven Spanish Angels.
2: Ja, ja det var ikke 7000.
4: Nei, det var
2: 7. Det er 7 engler.
0: Det er en fin sang.
2: Han er veldig fin. Jeg vet ikke om jeg er på liste.
4: Jeg husker ikke om jeg har sanget, men jeg tenkte gjennom det. Så ja.
0: Hvor mange sjokoladebiter tror du det er oppe i det kattehovet?
4: Nei, jeg har ikke pein på hvor stor er den.
2: Det er jo som et kattehove.
0: Det er jo som et kattehove.
2: Det er jo litt forskjell på katt.
4: Ja, det kommer an på store sjokoladebiter med, skulle du si. Men sier type 35.
0: 35, ja. Det er notert.
4: Derfor koster det radioen også, for han hilser hele radiofamilien, alle kjent og sånt.
0: Ja, det er så flott.
4: Ha det fint.
2: Ha det, ja.
4: Ha det.
2: Da har jeg med til.
0: Hallo.
5: Hallo.
0: Hei.
5: Ja, hei. Det er Gerd Kåfjord.
2: Ja, nå er det vel bokstaven, tenker jeg.
5: Jeg lurer på om det kan være hjerteknusser.
2: Ja. Ja. Du vet, jaha.
5: Ja, det var det.
2: Ja.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Det er tøff.
2: Ja.
5: Jeg må alltid sjekke på bokstaven om det stemmer liksom.
2: Ja, det er jo det. Ja. Jeg må jo være det når jeg lager det og så se.
5: Ja,
2: det ja. Så det er litt arbeid med dem, men det er litt gøy.
5: Ja, det er det jo, ja. Men det er jo litt moro, ja, så du må bare legge ut flere.
2: Ja, det er det. Ja. Og så har vi jo et kattehove med noen sjokolade oppi.
5: Ja, skal vi se, jeg sier 18 stykk.
2: Du sier 18?
0: Ja.
2: Mm.
5: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det er så flott.
5: Men det er så greit.
2: Greit.
5: Men nå må dere bare ha en fin kveld videre, og så en god helg og en god sommer.
2: Takk i like måte, ja. Takk for at du ringde.
5: Ja, ja. Ha det.
0: Det. Vi tenker det ellers mot alle musikk. Ja. Hallo.
6: God kveld, dette er Erik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Hei.
6: Hei, hei. Du, jeg bare lurte på en oppgave der har, som jeg har lyst til å prøve å svare riktig på.
2: Ja.
6: Har du noen...
0: Ja, hva det var for en oppgave?
6: Ja, jeg bare lurte på hvilke jeg hadde nå.
0: Jeg har jo sånn ord i midten, og hun har jo vanlige spørsmål.
2: Ja.
6: Ja, spørsmål, ja.
2: Hva heter han nordmann som fant opp ryggsekken med sånn bæremeis? Han som fant opp ryggsekken med meis, sånn bæremeis.
6: Hva han hette?
2: Ja. Han er veldig kjent, den ryggsekken.
6: Ja, bæremeis, ja.
2: Nei,
0: ryggsekken.
2: Ryggsekken.
6: Ja, hva han hette?
2: Ja.
0: Det er kjent merke.
2: Ja.
6: Er det Bergans?
2: Yes, sir.
0: Det var det,
6: ja.
2: Ja, der er du det. Ja, men så...
0: Hvor mange sjokoladebiter har vi oppi det kattehodet?
6: Jeg tipper 15.
0: Du tipper 15, ja.
6: Ja. Ja.
2: Det er så greit.
6: Helt opp det.
2: Ja.
6: Jeg må bare hilse til dere som jobber der i radioen, og så er det et veldig koselig program.
0: Ja. Takk for det.
6: Så jeg må ha en påsatt god sommer.
2: Takk i like måte, ja.
6: Hjertelig takk. Ok, ha det.
2: Ha det, ja.
0: Skal vi ta den ene til, og så til min, da må vi ha musikk.
2: Skikkelig musikk.
0: Ja. Hallo.
7: Hallo, ja, det var Hildur til seg, da.
0: Det var Hildur, ja. Fikk du i deg noen jordbær i dag?
7: Åh, du så meg.
2: Ja, du, fikk du sett Karius og Baktus?
7: Ja, jeg måtte jo, det var det som skulle ha vært først, vet du.
0: Ja,
7: så jeg ble jo helt tom.
2: Ja.
7: Det ble for det for støv musikk for meg.
2: Ja,
0: ja det gjorde det.
2: Oldebarna mine var der, det var sikkert gøy, ja.
0: Mm. Ja, hva vil du svare på da?
7: Du, jeg tenkte på det hagelskur og skurfresker.
0: Det hadde jeg jo.
7: Ja, det. Det kan jo ikke bli noe annet.
0: Nei, det kan jo ikke det. Men hvor mange sjokoladebiter tror du dere er oppe i det kattehodet? Ja,
7: hvis det er tvist eller noe. Det er jo 12 bare.
0: Det er 12, ja. Det er så
2: greit.
7: Ja, men du, jeg er på helsehuset, så er det noen damer der. Så skrev jeg opp noen siste gang, noen navner. Og så hadde jeg hørt at jeg hilste til dem, så nå tror jeg vel tar de en gang til.
0: Ja.
7: Astrid og Lise og Berit og Thelma og Else og Solveig.
0: Ja, så flott.
2: Ja, vi vet hvem alle er det.
0: Vi helser
2: ut til deg.
7: Og til dere på radioen.
2: Tusen takk, Hilde. Ja.
7: Men så nå er det jo stengt. De er det jo ikke på søndagene i denne måneden.
2: Nei, nei.
7: Ja. Ha det godt.
2: Ha det godt.
7: Alle ihop.
0: Nå skal vi ha musikk.
2: Ja.

0: Begge linjerne ledige, så bare ringer 383-43-190.
1: Men jeg skal legge ut noen stokker bokstaver igjen.
0: Ja.
1: N for Nils, A for Anna, N for Nils, L for Lars, S for Sigrid, M for Mette, E for Erik og N for Nils. N, A, N, L, S, M, E, N.
0: Da har vi en telefon.
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hei.
2: Det er Ernst,
0: Mathias. Det er Ernst, ja. I bua.
2: Nei, utenfor bua.
0: Ja, de skjønner jo.
1: Kan ikke sitte i bua i dag.
2: Ja, det var jo så fint.
0: Ja, nydelig. Ja. Hva er det Ernst ville svare på?
2: Nei, jeg tenkte, har du et spørsmål om geografi eller historie?
0: Oi, det var ikke godt å finne på direkten.
1: Hvor ligger Ishavskatedralen?
2: Romsø.
1: Ja, du kan det der, der du. Ja.
0: Ja, men, det var for lett for
1: deg. Ja, det var for lett for deg.
2: Er det ikke godt nok?
1: Jo, det så kan ikke bli bedre. Men hvor mange sjokolade er det i det katteover? I dag har vi ikke ting. I dag har vi ikke sånn ting du skal gitte på.
2: Kattehåve?
1: Ja, det kattehåve som er strikt. Og så ligger der noen sjokolade oppi der. Hvor mange er der? Og dette hele grunnen. Ja.
2: 17.
1: 17, ja vel.
0: Ja. Det er så greit.
1: Gode greie.
2: Ja.
0: Så må du vel hilse til noen.
2: Jeg må hilse, vet du.
0: Det
2: må
0: du.
2: Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
2: Må jeg hilse til, ja. Torstein og Langeland, og så med hilse til Kjetil Josland og Hanne, oppe på, ja. Og så må jeg sende en hilsen til, men se, der er jo en til som jeg pleier å hilse til, hvem er det da? Ove Benson og min kjære Edith.
1: Ja.
2: Også en hilsen til dere på radioen.
0: Tusen takk.
2: For å lage så fint program. Det er altså så fantastisk.
0: Det er godt å høre. Det er godt dere høre på.
1: Ja.
2: Ja, nå, vi sitter en gjeng her ut forbi bua.
0: Ja. Ja. Det er bra. Kos dere.
2: Noen kjekke guder.
0: Ja. Yes. Vi er ingen her, vi er ikke gud, vi er bare så ung.
2: Det er dårlig stelt på gud, det her. Ja, nei. Er dere hjertelig velkommen til å besøke dere?
0: Jeg har vært der en gang.
2: Jeg vet du, jeg var
0: der. Ja. Men det er så greit,
2: ja. Ja, men da må dere bare ha tid program videre.
0: Takk for det, ja. Ha det godt.
2: Så snakkes vi, hei.
1: Ja, hei. Hallo.
3: Hallo. Du, det var disse bokstavene.
0: Ja, men hvem er det?
3: Det er Turid Andreasen.
0: Ja.
3: Kan det bli lensmann?
1: Ja, det er lensmann.
0: Jeg skjønner ikke du er klar.
1: For jeg synes den var litt vanskelig. Kanskje jeg skulle si at det var et yrke nå, men det slapper jo. Ja.
3: Har dere fått svar på det bygge og major?
0: Vi kan ikke ta du med, nok med et spørsmål.
1: Det er bare et spørsmål. Men du kan gitte hvor mye der er oppe, hvor mange sjokolader der er oppe i det der kattehovet.
3: 45.
1: Ja.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Unni og Isi, og Astrid og Dagfinn.
0: Flott.
1: Ja.
3: Fint.
1: Greit.
3: Fint. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Vi tar en til, så må vi ha noe musikk.
1: Ja. Mm.
0: Hallo.
4: Ja, god kveld. Det var Øyvind Nikolajsson.
0: Det var Øyvind, ja.
4: Ja, da var det ikke lett å komme igjennom til i kveld.
0: Nei, det er ikke. Det har vært litt sånn døvperiode.
4: Ja, det har ikke jeg merket noe til.
0: Nei. Men nå er du der.
4: Men nå får jo lensmannen.
1: Ja, nå får lensmannen.
0: Ja, nå får han, ja.
4: Ja, så jeg får... du hadde... Som vi ser, byggekloss og klossmajor.
0: Ja. Det var helt riktig. Det hadde jeg jo.
4: Ja, det er vi jo enige.
0: Det er vi helt enige, ja. Men kan du gi deg hvor mange sjokoladebiter det er i det der kattehovet?
4: Jeg sier 24.
0: Du sier 24, ja.
1: Ja.
0: Det er så flott.
4: Og så må jeg hilse så masse til dere på radioen.
0: Tusen takk.
4: Og til Jorunn Arnold. Og Greta Lande. Og Øyvindan. Jeg har ikke hørt noen av de andre i dag.
0: Nei.
1: Nei.
4: Og Dagny på Hidra og Edna på Farøy. Og jeg ser bare ellers alle kjente og ønsker en god helg i varmen.
0: Ja. Det må dere jo ha.
4: Og bare holde seg inne i skyggen.
1: Ja, ja, ja. Det, ja.
0: Greit det, Øyvind.
4: Eller ut på sjøen, for det er,
1: ja, det er fint.
4: Litt svalende bris. Ja,
1: det savner litt å kunne gå i en båt. Det var fint. Du merker ikke.
0: Nei.
4: Og nå er jo makrelen også kommet.
1: Ja, det heter det, ja. Oi, oi.
4: Ja, det var jo det i går og fikk 50-60 stykker.
0: Å, gud,
4: ja,
0: det
4: er
0: det. Deilig da.
1: Ja.
4: Ja. Så nå er det bare å hive seg på.
0: Ja, det er det.
4: Greit,
0: greit, ha
4: det godt,
0: ja. Ha det, ha det. Skal vi ta den til, ja, og så tenker vi noe musikk?
1: Ja. Hallo.
5: Hallo. Nå tenker jeg om Leo, jeg vet andre sier glasset fra lørdagen.
0: Hvem er du?
5: Den lille Stussel Johansen.
1: Ja,
0: du var så langt vekk.
1: Du sitter der og fryser oppi nå. Ja, sitter og fryser.
5: Fryser du?
1: Nei, du fryser, sier de.
5: Jeg fryser ikke. Jeg er ikke så varm. Nei, nei, nei. Hvorfor skal jeg fryse?
1: Det var så kaldt der oppe, sa de.
5: Nei, her er det 19 grader.
0: Åh, oh, ja, det er fint.
5: Det er helt fint.
1: Ja.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Hva Linda vil svare på?
5: Men jeg har ikke hørt noen spørsmål. Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke hørt noe. Han der med gutten min, han ringte og spørte om ikke mormor skulle ringe på radioen, vet du.
0: Åh, oh, gjorde han det, ja.
5: Ja.
0: Ja, det ser du.
1: Du, vet du hva julen jeg lager seg?
5: Hva julen jeg lager seg? Ja, det lager seg av korn, holdt jeg på å si.
1: Ja, hvordan korn?
5: Hva som korn er det de lager julen jeg lager? Vet jeg.
1: Nei.
5: Nei, havre?
1: Yes.
0: Det var riktig.
1: Det var rett.
0: Hvor mange sjokoladebiter har vi oppi det kattehodet?
5: Herregud, har du noen størrelse på det kattehodet?
1: Nei, det er en vanlig kattehode.
0: Vanlig kattehode.
5: Et vanlig kattehode. 17.
0: 17, ja. Det er notert.
5: Det er så fint, Ingrid.
0: Ja.
5: Men da hilser vi til han der ute på andre siden av glasset, til dere. Takk. Og Radio Lengdals lyttere.
1: Ja.
5: Så må dere ha en fortsatt fin kveld.
1: Takk, like måte, ja.
0: Ha det godt.
6: Ha det, mormor.
0: Nå må vi ha musikk.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Ja, da var reklamen over. Vi har et par telefoner som ligger på vent. Hallo?
8: Hallo, ja.
7: Hei.
8: Er det meg, ja?
7: Ja, hvem er deg?
8: Ja, det er Arvid Medby for meg.
7: Hei der.
8: Ja.
7: Ja.
8: Det var det der bokstavet. Det var det der bokstavene.
7: Jeg skjønner ikke dere klarer de bokstavene.
8: Korketrekker.
9: Ja.
8: det var ikke meg, det var Kona som klarte.
7: Ja, hun er så geni på det der.
9: Ja, hun er det. Men jeg synes det veldig gøy med det.
8: Jeg klarer med lyngene til alt mulig.
7: Ja, jeg skjønner. Jeg hadde ikke klart
8: alle
7: det.
8: Alle de K-ene, så da måtte det bli det.
9: Ja, det var mange K-er.
7: Ja, det var det.
9: Både Kari og Kåre.
7: Ja. Men hvor mange sjokoladebiler tror du det er i det kattehovet?
8: Ja, det var det. Jeg sier bare 25. Også.
7: Ja, ja.
8: Det, vi må jo bare tippe.
7: Ja, vi må jo det.
8: Ja.
7: Mm. Ja, det er så greit.
8: Vi har akkurat stod ute og grillet. Det er flott vær nå.
7: Ja, det er nydelig. Vi må bare nyte det.
8: Ja, vi må jo det mens vi kan.
7: Ja,
8: det er sant. Plutselig så blir det regnvær igjen. Men vi trenger regn nå.
7: Ja, det gjør vi.
9: Det gjør vi.
8: Ja.
7: Ja, da.
8: Vi klarer å kø en stund til.
7: Ja, det gjør vi riktig.
8: Ja.
7: Men det er så greit.
8: Da må jeg må helse til dere.
7: Takk.
8: Sitte og helle dere våkne utover kvelden.
9: Ja.
8: Og så må jeg helse til Kåre Kjellesvik. Og så må jeg helse til hans sønn, Roy. Han var just 60 år, tror jeg det var.
9: Ja, var det 60?
8: Ja, det sto i hvert fall i avisen.
9: Ja,
8: så må jeg helse til Roy.
9: Ja.
8: Ja. Og så Kåre Birkeland.
9: Mm.
8: Anne-Karin, Else Efteland for Lyngdal.
9: Mm.
8: Og Bente. Så Jan Martin Glendrange, han kommer vel inn på litt senere, kanskje.
7: Kanskje det.
9: Ja, okay.
8: Og så Eli og Bjørn, Ove Jorun fra Hesjestad, Tor Ivar og Lilian og Anne-Marie, Ragnar Jomli, Anne og Geir, Gunevi og Bjørn, og de var Haugen og Kari fra Ualand, og Tordis og Harry, kom også.
9: Ja,
7: ja, flott.
8: De sitter og hører på. Ja. Og så sier vi bare god helg og god ferie til allihop.
7: Ja.
8: Ja.
7: Det er så flott.
8: Så da hører vi resten.
9: Det er greit, ja.
8: Ha det godt. Ha det bra.
9: Det var en til. Hallo.
10: Hallo, det var Jorunn Utland. Nå er jeg korketrekkeren.
7: Du kunne den du også?
10: Ja, jeg kunne den. Jeg tok den med en gang. Ja. Men så tenkte jeg at pausen blir vel så lang, og så, ja, så ble jeg litt for sen.
9: Ja, du var litt for sen.
10: Så da får jeg høre om dere har noe annet lett, da.
9: Ja, har du noe lett spørsmål?
11: Hva lager de cornflakes, da? Hva de bruker når de lager cornflakes?
10: Mais.
11: Ja, da er du i boks.
10: Ja, så bra.
9: Men hvor mange sjokoladebiter tror du det er i det der kattehovet?
10: Jeg sier 18, jeg.
9: Du sier 18.
10: Vi har litt av hver.
9: Ja. Ja. Det er veldig mange som har 18.
11: Ja, ja,
9: er
11: det men det?
9: Men det gjør ikke noe.
11: Da kan vi bare
9: trekke. Du må ikke trekke tilbake noe.
11: Nei da.
10: Nei. Nei, ok. Da tar jeg det, og så må jeg hilse.
9: Det må du.
10: Det er dere selvfølgelig på radioen, masse. Og så må jeg hilse til Sigrun og Leif Arne. Og så må jeg hilse tilbake til Mandal. Herlighet, står det stille.
11: Else
10: og Øyvind, ja. jeg sier bare ellers alle kjente.
9: Ja.
10: Ja, Tore Lande fikk meg hilsen fra.
9: Det gjorde dere,
10: ja. Ja, så det må jeg. Så må dere bare ha en god sommer.
11: Takk i like måte, ja.
10: Ja, ok. Ha det godt.
9: Ha det, ja.
10: Ha det.
11: Men jeg må ha mer stokker bokstaver, for de fyger jo ut. E for Else, S for Sigrid, T for Turid, R for Randi, M for Mette, A for Aslaug og J for Jens. E, S, T, R, A, N, nei. Nå må jeg ta det om igjen. Det er varmen. E-S-T-R-M-A-J.
9: Jeg hadde jo det gang og skulder. Nei, det hadde jeg ikke. Det var feil. Jeg skal si jogge og lisse. Jogge og lisse. Og så kan jeg si kort og lomme. Kort og lomme. Og vente og farer. Vente og farer.
11: Og så lurer jeg på om det er noen som vet det latinske navnet på store tåa. Vet du det?
9: Musikk?
11: Ja.

0: Ja. Da var vi på luften igjen.
1: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo, ja, det Turid Andreasen. Jeg lurte på, det lov å ringe?
0: Nei, det var en gang. Beklager, vi glemte å si det.
2: Ja,
0: så.
2: Ja, for jeg har ikke ringt inn før, så jeg måtte bare spørre.
0: Jeg er jo Turid Andreasen.
1: Ja, men hun ikke ringt før.
0: Å, ja, sånn, ja.
2: Tidligere.
0: Det var vi som ikke var flinke nok til å opplyse deg, så.
2: Ja,
0: men det så greit.
2: Fint, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, vi har kun ikke sagt
1: noe. Nei, vi ikke det.
0: Men det altså en gang kan ringe inn.
1: Ja, men da hadde vi en til. Hallo.
3: Hallo, ja, nå var det min tur.
1: Ja, nå var det din tur.
0: Du var forfjellig ekko.
1: Du var så ekko, ekkoslager.
3: Var det ekko nå?
1: Ja.
3: Ja, det denne telefonen, han begynner å bli like gammel som jeg ser.
1: Ja, men nå må du snart skifte den ut.
3: Ja, det må jeg gå. Jeg må se om jeg kan flytte
1: til. Nei, men nå er det fint nå. Det
3: ja, det
1: ja, ja, ja. Helt rett. Ja, hvor var du?
3: Ja, ja, nå det så lenge siden at nå vil jeg prøve meg på dette her, du sa jogge, det må være joggesko og skolisse.
0: Ja, visst må det ikke det.
3: Så det da var, jeg synes jeg fjellet var god, for jeg er ikke noe god på det.
0: Ja. Du var knallgod.
3: Ja, når ingen andre skreider, så må jeg skreide fjellet.
0: Ja, det er helt riktig,
3: ja,
0: kommer.
3: Ja.
0: Men hvor mange sjokoladebeder tror du dere er det kattehåret?
3: Ja, jeg hadde tenkt 20, men nå var det vist flere, så jeg sagt det.
1: Ja.
3: Så det er mellom 19 og 21. Jeg tror jeg tenker 21. Jeg tror ikke det er noen som.
0: Nei, det er ingen som har sagt det, nei.
3: Nei, da tenker vi den. Ja, er det tvistlignende ting?
0: Hæ?
3: Er det sånn tvistlignende ting?
0: Ja, ja,
1: ja.
3: Ja, ja, for det er ikke store.
1: Nei,
3: nei, nei. Men da kan det passe med 21.
0: Ja, det kan nok det.
3: Ja. Ja vel,
1: ja.
3: Så har vi etter hilsen da.
0: Ja, det er viktig.
3: Ja, og du vet at vi tenker mange ganger, så glemmer vi meg til noen. Så det er at, må i hvert fall hilse til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Ja, og så må vi hilse til Aslo Pedersen, jeg fikk hilsen derifra.
0: Ja, det gjorde
3: vi. Og så var jeg på kjøpsvåkheimen i dag, og da traf jeg Judith Bjelland.
1: Ja, ja.
3: Og da sa hun, når man hører på radioen, så sier jeg, ja, hvis jeg kommer inn på, så hilser jeg i hvert fall til deg. Og dermed er det gjort,
1: ja.
3: Og jeg hilser til henne også. Og så er det Elin Norensland, som du fra andre sier, du må hilsa til.
1: Ja.
3: Ja, da du vet, jeg kan si det altså sjå, og nå er det så lyst enda, det er ikke godt å sjå om de er hjemme.
1: Nei, det er ikke godt å sjå. Nei. Jeg vet ikke om de er hjemme nå, nei.
3: Nei. Og så må vi ha Wenche Tønnesen, må vi ha med i dag.
0: Ja.
3: Ja, og så er det alltid noen en drømme, så du vet det at jeg tror jeg sier helles alle kjente. Midtby var inn på, der må jo hilsa,
1: ja.
3: Den fikk jeg hilsen.
1: Ja,
3: og så er det Sandsmark og Anne-Marie,
1: ja.
3: Og det sa, og Galdal, og så er det huset jeg har hun i hovedet med. Jeg kan hilsa til henne også, hvis du hører på.
1: Ja.
3: Og helles på det kjente og ukjente.
1: Mm.
3: Så har vi fengt med å kalle.
0: Ja, ikke det er bra.
3: Ja, og så til slutt, vi ser Ann-Helene også.
1: Ja.
3: Det er helt så spesielt til henne.
1: Ja.
3: Og hun vil passe hunden.
1: Ja.
3: Ja, så må dere ha, og så vidt jeg forstår, så er det ferie.
0: Ja, ikke fredagskvelder.
1: Nei, fredag, det er sending hver fredag.
3: Så det?
0: Og bingo er det
1: og bingo,
3: ja. Ja, det er ikke ferdig for det.
0: Nei, det er ikke ferdig for det.
3: Nei, men da har vi noen eldre, så.
0: Det er dere, vet du.
3: Ja. Fint, takk for praten.
0: Ja, ha det godt.
3: Ja, og ha det godt.
1: Du, har jeg noen spørsmål igjen?
0: Jeg vet ikke, men vi kan i hvert fall gjenta telefonnummeret.
1: Ja, 383-4319.
0: 383-4319.
1: Så lurer jeg på hvor mange år fulgte kong Harald i februar i år.
0: Ja.
1: Og så kan jeg spørre hva heter han som er leder for Senterpartiet. Hva heter han?
0: Mm-hmm.
1: Og så har jo dette her Hvilke år brant Ålesund? Det kan de jo vel google. Kanskje noen som vet det.
0: Kan vi google det mest?
1: Ja,
0: men
1: det
0: har du det kort og lomme.
1: Mm.
0: Kort og lomme. Og vente og farer. Vente og farer. Og tegne og spill.
1: Ja.
0: Tegne og spill.
1: Skal vi sende noen helsning?
0: Det kan vi.
1: Ja, for nå var det litt dødt.
0: Vi får begynne i lenge.
1: Vi begynner på Spangrøy. Hos Olga.
0: Olga.
1: Og så gjenger vi til Korsak.
0: Roy Gabrielsen.
1: Og Roy, ja. Og så gjenger vi til Svein Ola.
0: Ja.
1: Og så
0: Tor Edvin skal vi ta
1: med. Tor Edvin tar jeg med, ja.
0: Ja.
1: Og så må vi ta med Vigdis.
0: Ja.
1: Og så tar jeg med...

0: Yeah, my mother, they own
1: it. Hobby, me the 100%
0: of Yeah, they own it, yeah.
1: Yeah, me hope
0: so. So me come for no leave.
1: Come for no leave, yeah. So take me in bus too.
0: Yeah, me hope that me take a phone too.
1: Men nå har vi par telefoner, nå er det sikkert lei å høre på skravla vår. Ja.
0: Hallo?
2: Hallo?
0: Hei.
2: Hei, det er Berit fra Mandal.
0: Berit?
1: Etternavn? Ja.
2: Berit Stavnes.
1: Ja.
2: Du, jeg har hatt så masse uvelkomne mopedister her fra Lengdal. Jeg hater de.
1: Nei, vi kan ikke ha sånn tulletelefon.
0: Nei, nå har det vært to ganger dette.
1: Det her kan vi ikke ha.
0: Vi godteker ikke.
1: Hvis det kommer noe sånn, så er det stopp.
0: Ja.
1: Men vi har en annen telefon. Hallo?
3: Hallo?
1: Hei.
3: Hei, det var Steinar Sams.
1: Hei der.
3: Hei. Det var det der Senterpartiet.
0: Ja.
3: Ikke den trygg med slagsmål ved, da.
0: Ja. Han som gliser sånn, gjør ikke det?
3: Ja,
0: Blir alltid. Tror du han hører på i kveld?
3: Nei.
0: Tror du ikke?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men...
3: Ja, men det lugner, så hører han gjerne på
0: det. Ja, det kan vi vite alle
1: på han. Vet du, vi glemte å spørre Berit Skarnes.
0: Nei, men hun var ikke... Det var jo tull.
1: Det var jo tull, ja.
0: Det var jo, vi hadde en tulletelefon her.
1: Men Steinar Sand, hvor mange sjokoladebiter tror du det er i det kattehovet?
3: 19.
0: Ja.
3: Ja. Mm. Men hør, jeg har vært to ganger i Lundal, og så skal jeg inn på det der og hente en gevinst. Men det er stengt hele tiden.
1: Det er nok sted nå i ferien, ja.
0: Hva er det for noe du har?
3: En lokkefløyte.
0: En lokkefløyte? Er du bruk for det?
3: Ja, jeg kan lokke til meg alt.
1: Ja,
3: du
1: kan ikke. Ja. Reinstyr
3: og kvinn.
1: Ja, jeg har aldri hørt lokkefløyte.
3: Nei, jeg vant jo da når Anne-Marie og Toriva var der.
0: Det var jo dumt, de kunne jo bare til å messe deg.
3: Så jeg kan være inne to ganger med Røy Lunda, men i mellom 11 og 12 her var det. Det var stengt
1: ikke nå. Ja, vet du, nå er det rett i ferietiden. Ja.
0: Men tror hun heller seg vel til høres til det begynner?
3: Ja, hvis vi ikke må inn og legge oss i vann.
0: Men kanskje vi skal ha en Flekkefjordtur snart, så får vi se.
3: Ja, det er greit til meg. Han bare liker oss, men
0: ja,
3: det er
0: visjonen. Ja, da.
3: Jeg skal ikke lukke enda det.
0: Nei, det er ikke tid. Ja. Alt for varmt.
3: Vent til høsten, det blir han 20 grader ved.
1: Ja, ikke vel. Det blir det.
3: Ja,
1: men det er så greit, Steinar.
3: Ja, jeg har bare hilset til noen folk. Jeg har hilset til Svein Ola, til dere i tre i studiet. Det var en veldig fin program.
1: Takk for det.
3: Og så hilser jeg til Tore for livet, og Sverre og Herdis, og Judith og Jon.
1: Ja.
3: Og så helles alle kjent.
0: Ja.
3: Det må nok bare ha en fin sommer.
0: Takk i like måte, ja. Hels, ja.
3: Ha det godt.
1: Vi tar en til oss musikk. Hallo.
4: Hallo, det er Jonny Brattebøren.
1: Hei der.
4: Hei, Sann.
1: Ja.
4: Du, denne kongen Harald,
0: ja.
4: Han ble 89.
0: Ja.
4: Mm. Ja.
0: Dere greier de alle ihop.
4: Ja.
0: Ja, den var litt. Men hvor mange sjokolade er det oppe i det der kattehovet?
4: Ja, det var det. Jeg tror jeg tipper 24.
1: Ja.
4: Så.
1: Det er notert.
4: Ja. Så vil jeg hilse til dere, og så hilse til han gutten som har så mye flott musikk, og Judith og Jonny Flekkefjord, og Pelle og Ann-Karen, og ellers alle kjente.
1: Ja.
4: Og ønsker de en fin helg.
0: Ja.
4: Så.
1: Det er så greit, det må dere jo ha, ja. Ha det godt.
4: Ja, takk for det.
0: Ja. Ha det, ja.
4: Den er fin. Ha det.
0: En til der.
1: Hallo. Hallo.
5: Hallo der.
1: Hvem er det?
5: Turid.
1: Turid?
5: Turid Hansen.
0: Jeg tror det.
1: Nei.
5: Jeg lukter det fitte.
1: Du, dette her tullet vil vi ikke godta.
0: Nå, dette tullet kan vi ikke holde på med.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Dette går altså ikke.
1: Så nå fjerner vi noe musikk.
0: Ja.

0: Ja, da har vi en telefon. Hallo.
1: Ja, det er Øyvind Holsborg.
0: Hei der.
1: Kommander. Hei, hei. Ja, det var noe jeg tenkte på. Og det var det der latinske navnet på store tå.
2: Ja.
1: Er det Hallux?
2: Ja. Det stemmer, ja.
0: Hvor mange sjokoladebiter tror du det er i det kattehodet?
1: Ja, jeg kunne tenke det er 24 kanskje.
0: 24, ja. Det er notert.
1: Ja, det var jo fint.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg altså at jeg tar helt til noen, kan jeg ikke det?
0: Det kan du.
1: Ja, det var hun Elino i Kvinnesdal, Signe Nils i Mandal, Tor Iver og Liljen på Røy, så har du Øyvind Løvers, og så har vi Heinz i Spania, og så har vi Willi Andersen, skolekammeraten min i Barnumtida i Lyngdal. Og så må jeg jo hilse til dere på radioen som har det kjempefine programmet.
0: Tusen takk.
1: Ønsker dere en god ferie og en god helg.
2: Takk i like måte, ja.
1: Så da tror jeg det var gjort.
2: Ja, da var det gjort, ja.
0: Det er så flott.
1: Det er fint.
2: Greit.
0: Ha det godt.
2: Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Man legger jo det, kommer jeg hit. Ja. Spørsmål, gjør det du?
2: Er gråsporven en trekkfugl som reiser til Afrika om vinteren?
0: Til Afrika?
2: Ja. Og så er det, hva kalles en sylinderformet pels man varmer hendene i? Det hadde de gamle da, jeg tror ikke det. Kanskje de fine damene er det.
0: Ja, var det noe som du stoppte de inn i?
2: Ja,
0: jeg spør.
2: Nei, det stender ikke noe om.
0: Men jeg hadde jo ute gang, og nei, det hadde jeg ikke. Jeg hadde kort og lomme. Kort og lomme, og vente og farer, vente og farer, og tegne og spill, tegne og spill.
2: Og så kan jeg spørre, hvilken organ produserer insulin?
0: Ja, skal vi bare få litt mer musikk?
2: Ja, tror det.
0: Vi må ha litt mer musikk.

0: Så säger mig hallå till nästa. Hallå.
1: Hej, det är Bert Kjellesvik.
0: Hej, ja. Ja, det var
2: ju
0: på tio.
1: Ja.
0: Vi fick hört det igår.
1: Ja, jag har haft lite press på mig.
2: Vi gratulerar han mannen med Sia.
1: Ja, han gamla.
2: Ja, han gamla.
0: Men inte den
2: äldste.
1: Han gamla min.
2: Ja, han är ju lite
0: gamla. Den är gamla. Den är gamla.
1: Jag vill svara på det spörsmålet om hur de fina fruna hade händer ni.
0: Ja.
1: En muffa,
0: ja. Och sån var jag muffa, och muffa var jag sån.
1: Och så tror jag det är 15 chokladbitar i det där
2: kaffet.
1: Ja.
0: Men det var kosligt, du var ringde.
2: Ja, det var
0: gøy.
1: Okej, så vill jag bara hälsa till alla som kan dig.
2: Ja, så flott.
1: Ja.
2: Var det kosar dockor där och gjorde på ytan?
0: Ja, på ytan.
2: Ja, det är. Ja, men...
0: Der var en til der.
2: Er der en til? Ja. Hallo.
3: Hej, det var Torhild Kalleberg.
2: Hej der.
3: Hej. Ja. Det er bygstyrkjerten, som producerer insulin.
0: Ja, det er det. Og hvor meget tror du, der er oppe i chokolade, er der oppe i kattehovet?
3: Ja, kattehovet.
0: Ja, altså, de er strikte sånne hårde... som en kattehove, en sånn trist katt.
2: Og så er det tova.
0: Og så er det litt sjokolade.
3: Er det sånn twist?
2: Ja, det er sånn twist videre.
3: Ja.
2: Ja. Det er notert.
0: Ja.
3: Så det er så greit.
0: God greie.
3: Ja, det er bra. Smake, ha det bra.
0: Takk.
2: Ha det bra.
0: Vente. Hallå.
4: Hallå, ja det var Judith. Vel?
0: Det var Judith, ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg ville svare på det der insulin.
0: Ja, du vil.
2: Nå var det for sen.
4: Hæ?
2: Nå var det for sen.
4: Åh.
2: Okay. Men hvis det ikke var hørt.
0: Hvis ikke du har hørt det, så skal du få rett. Jeg vet hvordan det er når du sitter i telefonen. Nei, det er helt greit, Judith.
4: Det var dumt.
0: Men kommer, du fikk rett.
2: Du fikk rett. Ja.
4: Men, ok, det er flott.
0: Hvor mye er det oppe i det hovedet?
4: Ja, jeg kan ikke forstå hvordan hovedet dere
2: er. Det er kattehovet, det er strikka og tova. Et kattehovet.
4: Strikka og tova, så er det nok så vanlig kattehovet.
2: Ja, nok så vanlig det. Kattehovet. Ja.
4: Eller den store handkattehovet.
0: Nei, jeg tror det er hov, men hun er veldig trist.
4: Åh, det er
0: stakkars. Ja,
2: stakkars. Så vi håper noen vil vinne noe.
4: Ja. Ja, og da tenker jeg sikkert der er vel, er sikkert 30 stykker oppi.
2: Du tror det, ja?
4: Ja, kan trekke av 29.
2: Ok.
4: Ja.
2: 29. Ja,
4: jeg
2: gjorde det.
4: Ja, det er bra.
0: Ja.
4: Ja. Ok, men da vil jeg hilse til noen.
0: Ja.
4: Ja, det vil jeg hilse til Beiden og Arvid Sand. Og så vil jeg hilse til Henny og Edvard, og Malvin Møy, og Edith og Jonny på Vigeland fikk jeg hilse til.
0: Ja.
4: Og så Kåre Kjellesvig og Røy vil jeg hilse til.
0: Mm.
4: Ja, og Rutti og Steinar fikk jeg også hilse til, for jeg hilser til deg.
0: Ja.
4: Og så til Kåre Birkeland, som støyte på kjærforeninger.
0: Ja, han sa det.
4: Ja, og så vil jeg hilse masse til Ingrid og Aslup og Vigeland.
0: Tusen takk, nå ble vi glad.
2: Nå ble vi så glad, du kan bare se om vi smilte nå.
0: Nå smiler vi.
4: Ja, jeg kjente det ganske godt.
0: Ja.
4: Men jeg vil hilse også til Jan Martin Glendra.
0: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Men da tror jeg det er sånn.
0: Det er sånn det er, ja. Da har vi det.
4: Jeg er full musikk, så jeg må ha døren lukt.
0: Åja, det har du.
2: Åja.
0: Er det fin musikk?
4: Ja, det er ganske fin musikk.
0: Ja.
2: Ja.
0: I morgen skal vi på høre på musikk, og så skal vi se fotball på en svær skjerm.
4: Ja, det hadde vært veldig gøy, men jeg hadde jo skjermen forbi døren her for usøndag.
0: Du hadde, ja.
2: Ja, du hadde det.
4: Ja, da. Ok, men det er greit.
0: Greit, det er jo det. Ha det, ja.
4: Ha det
0: godt, ha det. Men det, hallo. Hallo.
5: Hallo.
0: Ja, hei.
5: Hei, jeg heter Karin Jakobsen.
0: Ja, hei ja.
5: Hei ja, jeg vil gjerne svare på den fuglen.
2: Fuglen?
0: Ja.
5: Ja, den trekkfuglen.
0: Ja.
5: Lovekvala?
0: Nei.
2: Hva har du spørt om egentlig, Astrid?
5: Åh.
2: Du vet ikke hva du spørt om.
0: Er gråspurven en trekkfugl som reiser til Afrika om vinteren?
5: Nei.
0: Nei, det stemmer det.
5: Ok.
0: Men hvor mye sjokolade er der oppe i det kattehovet?
5: Jeg vil tippe 23.
0: 23. Det så greit. Ja.
5: Mm. Jeg vil gjerne hilse så mye til dere på radioen og han spiller så fin musikk.
2: Takk for det.
5: Og så vil jeg hilse til Judith og John i Flekkefjord. Og til Pelle og Karianne.
2: Annikari, ja.
5: Ja. Og så vil jeg til alle kjente ukjente.
0: Ja.
5: Mm. Og Maja.
0: Ja.
5: Ja. Ha det.
0: Ha det godt. Jeg har masse spørsmål ut.
2: Vet ikke.
0: Hva heter den norske TV-bransjen sin årlige prisuddeling? Jeg vet ikke om det er TV2 eller NRK. Jeg tror det er helst TV2. Det er en årlig prisuddeling.
2: Ja.
0: Hva heter den?
2: Jeg tror det er TV2.
0: Nei, det heter ikke. Nå har vi fått hetesjokk.
2: Jeg tror det.
0: Men... Hvilken by går under navnet Diamantbyen? Hvilken by går under navnet Diamantbyen?
2: Ja.
0: Vet du det?
2: Nei.
0: Og så hvor mange karat regnes som rent gull? Vet du det?
2: Mm.
0: Vet du det?
2: Ja.
0: Ja.
2: Skal vi ha musikk?
0: Ja.
2: Det er litt musikk da, Erik. Ja.

0: Ja, fin.
1: Ser det og knaster på kjips?
0: Ja, det var ikke meningen.
1: Nei. Hallo?
2: Hæ, det var Kåre Kjelsvik.
1: Hallo der.
2: Ja, det den der Lars Previ TV.
0: Ja.
2: Reiseutdeling.
0: Ja.
2: Det var Gullruten.
0: Ja, det var det, men jeg ikke helt sikker. Er det TV 2 eller det NRK? Det jeg ikke helt sikker på.
2: Ja, det
0: ja, det i hvert fall, ja.
1: Det i hvert fall på TV?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du greide den. Men hvor mange sjokolade er der oppe i Kattehovet?
2: Det er 13.
0: Det er 13?
1: Oi.
0: Oi.
1: Ja. Så bestemt han
0: var. Ja, bare veldig godt bestemt han var.
2: De sier jo det skal være ulykkestall, men ja, jeg tror ikke det i dag.
1: Han er så trist i hovedet, eller
0: ja, han er det.
1: Ho eller han.
0: Ja, han blir sikkert glad hvis du vinner han.
1: Ja, vi...
0: Ja. Ja. Da,
2: ja, men så må jeg hilse til noen.
0: Ja.
2: Og en masse til dere på radioen, først og fremst.
0: Tusen takk.
2: Og vi hadde det med mor før i tiden.
0: Ja, vi hadde det.
2: Ja, vi hadde det.
0: Ja, husker du det?
2: Ja, ja, jeg husker det, ja.
0: Gjør du det?
2: Ja. Åh, ja, visst.
0: Når de sykler hjem.
2: Åh, ja, og du minnes det sykler hjem også?
0: Ikke du.
1: Nei,
0: nå må vi ikke vi må ikke fortelle om sånn det kan bli et krig av dette
2: ja, så må jeg hilse vi sitter her med så sitter vi her både meg og Røy og Berit og Kjetil Kjellesvik jeg må hilse til deg og så må jeg hilse til Judith Kvelland du var inne der
1: ja.
2: Og så Tor Ivar og Lillian og Arvid Medby og Ragnvild.
1: Mm.
2: Og ja, der er sikkert mange andre også, men vi sier med til det nå. Så,
1: det er så greit.
2: Og så må du ha masse gode sending videre.
0: Ja, takk for det, ja.
1: Takk for det,
2: ja. Ha det bra, ha det bra.
0: Nå, en til.
3: Hallo, ja.
1: Hallo.
3: Hallo, ja, det er Gunnar Arntzen her.
1: Hei der.
3: Vil du ha svar på by? Jammerby?
0: Ja. Hva var det?
3: Det er Antwerpen i Belgien.
0: Ja, det stemmer. Det visste ikke jeg.
3: Nei, men nå vet du det.
0: Nå vet jeg, men jeg sikkert glemte det i morgen.
3: Ja, da.
0: Ja.
3: Så har jeg glemt det til neste gang du skal ha program.
0: Ja, vi kan ta det om igjen da.
3: Kan vi?
1: Hvor mange sjokoladebiler tror du det er i det der kattehovet?
3: Ja. Du kan si kan tenke meg 14 stykker.
1: Ja.
3: Det er ikke så veldig mye du får et kommerant på størrelsen.
0: En katt er sånn...
1: Sånn vanlig størrelse.
0: En hokatt tror jeg det må være. Jeg tror ikke en handkatt, det er vel større i hovedet.
3: Det er vel litt større, ja.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg tror det er mer som en hokatt.
0: Er det det?
3: Ja.
0: Ja. Den er fin.
1: Men han er søv. Hun er trist i hovedet.
0: Hun er trist.
3: Det går ikke. Det kommer an på om du ville stoppe inn, vet du?
1: Ja, de slapp det nok så fullt. Det er bare bulig hinder på. De steller rett ut.
3: Ja, det er sant det. Neida, men da får jeg hilse til deg som kjenner meg, så må dere jo ha en god, fin kveld videre.
1: Takk for det,
0: ja. Takk like måte.
3: Og vi bare håper at ikke det ble noe veldig regnvær. Det har vært veldig regnvær oppe i landet her.
1: Ja, vel.
3: Torden og regn.
1: Oi.
0: Ja, det blir som regel det når det blir som
3: regel. Ja, det gjør det.
0: Ja.
3: Og så kan jeg jo si at jeg har vel vært på døra et par ganger hos dere og skulle ha en premie liggende hos dere.
1: Ja, vet du, nå er det rett i ferietiden.
3: Ja, jeg vet det, men jeg var litt for ferien også. Men,
1: ja.
3: Men det er litt vanskelig å...
1: Ja, det er det. Men jeg vet ikke om det kan gjøres på en annen måte.
3: Vi må forsøke etter hvert.
1: Ja, det er det.
0: Mm.
3: Ja. For det er at selvfølgelig er det mye lettere når det er sånn gavekort, for da kan du bare ta bilder av det.
1: Ja, ikke vel.
3: Mm.
1: Det er sant det.
3: Yes. Ja vel, men må du ha en fin kveld og fin helg.
1: Takk,
3: fin,
1: god sommer.
0: Ja. Ha det. Ha det, ja.
3: Ha det, ha det, ja.
1: Ha det, ja. Telefonnummer 383-43-190. Begge linjerne ledig.
0: Jeg kan spørre, hva heter forfatteren av Mummitrollet?
1: Mm-hmm.
0: Og så, hvorfor er Snehvit nødt til å gjemme seg?
1: Er hun gjemme seg?
0: Hun måtte gjemme seg. Hvorfor måtte hun det? Vet du det?
1: Jeg har ikke hørt hun gjemte seg.
0: Og så,
1: og så.
0: Hva kalles det blågrønne lyset som du kan se i nord? Jeg har aldri vært så langt nord.
1: Ikke heller.
0: Hei. Men de har sett det her også.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja, det.
1: Men jeg hadde jo ut kort og lomme, kort og lomme, og så hadde vente og farer, og tegne og spill. Tegne og spill.
0: Og så kan jeg si, hun sang Lykken er i Grand Prix i 1971. Hva heter hun?
1: Skal vi få noe musikk da, Mary?
0: Lykken er.

0: Ja, da hadde vi et par telefoner. Hallo?
1: Hallo, dette Toril Bjørkeli.
0: Ja, hei ja.
1: Hei ja. Du skulle bare svare på det spørsmålet. Det var noe med Grand Prix 71, og det var Hanne Krogh.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, jeg har snakket med dem. De stoppet meg I gang. Jeg stod og ventet på bussen.
0: Åh?
1: Så de spurte om veien, så kom de I den fine bilen, Bobbysocks-bilen. Det var så gøy, vet du. Jeg har jo bilder av dem. Jeg har fått bilder av dem som de har signert på.
0: Ja, veldig, veldig gøy.
1: Og det litt gøy, altså. Ja.
2: Men hvor mange sjokoladebiter tror du det I denne, dette kattehålet?
1: Jeg tipper på 25.
2: Du tipper 25, ja.
1: Ja, så må jeg hilse så mye til dere I studio, og så telefonvakter, og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta og René Visser I Mandal.
2: Ja.
1: Så må dere ha en fortsatt god sending, og ha en riktig god sommer.
0: Takk I like måte, ja.
1: Takk for det. Ha det godt. Ha det.
0: Ha det en til.
2: Hallo.
3: Hallo. Hallo, det Signe Nilsen som ringer.
2: Hei.
3: Hei. Ja, det noe gjenlyd I telefonen?
0: Ja, eller
2: det
0: bare
2: litt grann, ja. Det går greit.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja.
3: Jeg skulle svare på kortbuks og bukselommer.
2: Ja, det var flott.
3: Ja, det var riktig.
2: Det er det jo.
3: Og så har ikke jeg fått hørt så veldig mye, men jeg skjønner det noen som tipper på noe sjokolade.
2: Ja, det en sånn et kattehove som det ligger noen sjokoladebiter I.
3: Et kattehove, også sjokoladebiter det sånn svære.
2: Det jo noen. Twist.
0: Hun sånn twist.
2: Mest
0: twist. Ikke twist, men
2: det litt av hvert.
3: Ja, men da tipper jeg 22.
2: 22, ja.
3: Mm-hmm.
2: Det så
3: også
2: flott.
3: Må jeg jo hilse så må jeg jo hilse meg, ikke det? Jeg hilser til sønnen min som på vei hjem fra Hovden
2: mm-hmm.
3: og så må jeg hilse til Paul Harry og Hans Sigurd og så må jeg hilse til Helga og til mm-hmm. Øyvind og Solveig og til ja, alle kjente Gerd og, ja, alle kjente
0: ja.
3: Jeg ønsker god helg til alle
2: Og
3: til dere.
0: Tusen takk.
3: Ja.
0: Ja.
3: Fint. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Men, har vi mer spørsmål?
2: Nå begge linjer ledig. Ja. Mm. Det bare ringer 383-43-190.
0: Så kan jeg spørre et annet ord for enetale. Når du bare preker, ikke du kommer til ordet.
2: Hei. Der noen av deg.
0: Der noen av deg.
2: Ja, der faktisk det. Ikke Kanskje deg som vet deg, det kan ringe.
0: Ikke tal om du kommer igjen.
2: Nei, du gjør ikke det.
0: Nei. Og så kan jeg spørre, hvilke kortnavn har verdens nest høyeste fjell? Ikke det høyeste, men nest.
2: Nest høyeste.
0: Det veldig kort
2: ord. Ja.
0: Men det ingen som ringer.
2: Jeg har jo enda ude det her et par ord jeg må legge til noe mer. Jeg har ude vente og farer. Vente og farer. Tegne og spill. Tegne og spill. Og så kan jeg si føn og jakke. Føn og jakke.
0: Men det jo masse fin musikk. Skal vi ta noe før reklamen?
2: Vi tenker litt musikk før reklamen. Mm.

0: Ja, da har vi en telefon. Hallo?
1: Hei, dette Erik Larsen fra Søgne igjen.
2: Du kan ikke ringe mer enn en gang.
1: Hæ?
2: Du kan ikke ringe mer enn en gang.
1: Åh, det var det jeg ville spørre om, men det er det greit.
0: Ja, men det så fint.
1: Ok, ha en god kveld. Ha det bra.
2: Ja, ja.
0: Nei, vi sikker ikke oss.
2: Nei, vi har ikke det. Men vi har jo sagt det et par ganger.
0: Ja, vi har det nå.
2: Men vet du hva smak der er på geléen i Nidars sjokolade hobby?
0: Ja.
2: Kan den geléen, hva smak?
0: Og den god, den sjokoladen.
2: Jeg tror vi kjøper sånn, men det blir så himlende
0: dyr. Du kan jo si det kjøtt i og en pose med chips.
2: Ja, og det skulle vi ikke, men vi har ikke hatt noe snob i kveld.
0: Altså, vi har hatt
2: litt vannmelon. Hver skål med vannmelon. Hallo?
3: Hallo der.
2: Hei.
3: Det Alfred Hansen.
2: Hei, Alfred. Ja, hva vil du
3: spørre? Du har hatt så fin musikk, men jeg har ikke hørt svaren på disse spørsmålene, men var det ikke noe med... Ja, det er ordet mitt, sen.
2: Ja,
0: det... Ja.
3: Det var noe med farer og... Og vent.
0: Vente og farer.
3: Ja. Kan det være venterom og romfarer?
0: Ja, det kan det være.
2: Det hadde hun også. Men,
3: hadde du det?
0: Ja, hadde jeg jo. Vi er helt enige. Ja.
3: Det var tilfeldigvis jeg hørte det.
0: Ja, ja. Så må du tippe hvor mange sjokoladebiter der er det der triste kattehovet.
3: Er det noe sånn ude på?
2: Ja, det er sånn vi skal gitte.
0: Det er sånne strikket kattehovet som er tova og som er,
3: oh.
0: Og så er det puttet i noen sjokolader. Ja,
2: små sjokolader. Sånn tvistlignes, ja.
0: Ja, med papir på selvfølgelig.
3: Ja, det vil jeg jo tro, så blir det bare hår.
0: Ja.
3: Nei, hva skal vi si? 25.
0: Ja.
3: Mm. Det er ikke deilig.
2: Nei,
0: nei. Det er just med vanlig kattehove.
2: Et trist kattehove.
3: Å, ja.
0: En hokatt,
2: kanskje. En hokatt, Rumi, for hovet er ikke så veldig stort.
3: Nei, riktig.
2: Nei.
3: Det blir kanskje ikke så trist når du får innholdet da.
0: Nei, kanskje det vil hjelpe.
2: Jeg skal se det.
3: Mm. Ja, du vet, her er jo himmels nydelig vær nå.
0: Ja,
2: helt fantastisk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er så fint når man skal gjøre noe ute.
2: Ja, det er helt sikkert. Det er ikke mye man kan gjøre ute nå.
0: Nei, da, vi må bare nyte det.
3: Ja, det gjør jeg.
2: Ja.
3: Jeg skulle egentlig ha slått noe med gassklipper, men så tenkte jeg, det blir så varmt, så jeg holder det der til det kveld.
2: Ja.
3: Og da er det jo som regn knott og
0: ja, mikrofon.
2: Ja.
3: Så derfor har jeg ikke gjort en ting i det.
2: Nei,
0: ikke mye heller.
2: Det er ingenting som springer av sted.
0: Nei,
3: det er helt sant.
2: Nei.
3: Det løper ikke.
2: Det er ingen som teker,
3: nei.
0: Men det er så greit, Alfhild.
3: Men kan jeg hilse til noen?
0: Det kan du.
3: Jeg må hilse til Fritz og Solfrid. Mm. Og så må jeg selvfølgelig hilse til dere.
0: Tusen.
3: Og så Wenche på Lista, hun har børsdag i dag.
0: Ja, det har jeg jo.
3: Jeg må gratulere henne. Jeg har sendt melding til henne.
2: Du er jo i morgen 1-12.
0: Ja, 1-12.
2: Ja.
3: Ingrid i morgen?
2: Ja, da må du hilse til henne jo.
3: Ja, jeg gratulerer på forskning.
0: Ja. Tusen
2: takk. Det er bare en 3 kvarter.
3: Ja. Ja, for jeg har din bror som også har de der.
2: Ja,
0: ja.
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Så det er liksom så greit når, det, når du kan henge det til
0: ja,
3: noe.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja.
2: Mm.
3: Men noe fin musikk. Jeg sitter alltid og venter på noe av Jim Reed, for han er min favoritt.
2: Ja, min nå.
0: Ja, han er god.
3: Han har mange
2: her. Ja, han er det, ja. Mm.
3: Ja vel, dere må bare ha en god kveld videre.
2: Takk i like måte, ja.
0: Ha det.
3: Og god helg.
2: Takk.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Hei, det er Robert.
0: Det var Robert, ja.
4: Ja.
2: Hva vil du for noe?
4: Jeg må tilstå at jeg har sett på fotball, så jeg satt ut på radio.
2: Ja, det er derfor det var litt tregt.
4: Ja, det må være det.
2: Hvordan gikk det?
4: Spania slo Belgia 2-1.
0: Oi. Ja.
2: Var det bra?
4: Det er ikke så mye for mening om akkurat det.
0: Men det blir mer spennende i morgen.
4: Ja, det går til ikke dere en sending da.
0: Nei, da skal
2: vi
0: sitte
2: og se
0: på storstjerne.
2: Da skal vi sitte og se på storstjerne.
4: Ja, dere skal det.
0: Ja.
4: Mm-hmm.
2: Men bare, vi mangler hatt.
4: Ja, Solfrid er mest ferdig med en.
2: En, vi må ha to.
4: Ja, da må hun få opp dampen.
0: Nei, jeg tror ikke
2: jeg kan ikke gå med hatt.
0: Nei, ikke heller. Jeg har en jeg kan få lånt.
2: Ja da, ja da.
4: Ja, altså.
0: Ja.
2: Det er så greit.
0: Men hva du skulle svare på?
4: Jeg vet ikke hva dere ut har spørsmålet.
0: Ja, det er ikke ordet i midten som jeg pleier, for det er jo ikke sånn inhabil i disse.
4: Jeg er ikke det.
0: Nei, du er ikke det. Har du det tegne og spill?
4: Tegne og spill?
0: Ja.
4: Mm.
0: Og så hadde jeg føn og jakke.
4: Du hadde...
0: Føn og jakke.
2: Ja, den var grei.
4: Føn?
0: Ja.
2: Ja.
4: Det var ikke gode.
2: Ja, den var
4: grei. Du synes det var tegne og spill, sa du. Den første du hadde.
0: Tegne og spill.
4: Tegneblokk og blokkspill, skulle jeg det si.
0: Ja, men du kan sikkert ha det, jo.
4: Kan vi ikke si det?
0: Jo, visst kan vi ikke det, men det er ikke vanskelig,
4: ja. Er dere pleier greier?
0: Ja, da blir det. Men hvor mange... Du er vel inhabil i denne her katten, du?
2: Ja, det var det.
4: Katten?
2: Så for
0: det
2: jo...
0: Det er kattehovet som du kåler de i striktok, ja.
4: Hva er det det jeg gjør på?
0: Hun har puttet inn noen sjokolade i det hovedet. Ah. Jeg skal gitt deg hvor mange der er, men jeg vet ikke om det er lov.
2: Nei, jeg vet ikke.
4: Nei, jeg har kanskje ikke det, for jeg hørte Solfrid sa et.
2: Ja, nei.
0: Jeg tror ikke det, men hun er veldig trist.
2: Ja, det er trist, katt.
4: Er jo det.
2: Ja, hun er forferdelig trist. Vi synes mest synd på henne.
4: Det vet du ikke, sier hun.
2: At han er trist?
4: Jeg tror han er trist.
2: Det er munnen henger helt sånn.
0: Og øynene ligger
2: helt igjen.
4: Ser du det?
2: Ja, veldig
4: trist. Av og til maler de jo, da lukker de jo.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja,
0: det
2: gjør. Ja, ja.
0: Du er rett i det, ja.
4: Ja.
0: Ja, ja. Men det er så greit, Robert.
4: Ja. Da må dere ha en fortsatt fin kveld.
0: Takk for det, ja. Det må dere også ha.
4: Ja, tusen takk.
0: Hei, ha det.
4: Ha det.
0: Skal vi ha mer musikk?
2: Ja, jeg tror det.

0: Ja, da er det wieder en telefon. Hallo? Hallo?
1: Hallo, det er Gerd Wetland.
0: Hallo, Gerd.
1: Hallo der.
0: Ja.
1: Du hadde noe, var det føn og jakke du sa?
0: Ja.
1: Kan du ha fønvind og vindjakke?
0: Selvfølgelig kan jeg det.
1: Ja, du kan det.
0: Jeg hadde jo det.
1: Ja, så bra, så ja. Bra.
0: Da er vi enige. Hvor mange sjokoladebiter er det i det kattehovet?
1: Et kattehove, er det så?
2: Det er sånn strikk.
0: En strikk, en sånn kattehove som er tovet, og så er det puttet i sjokoladebiter i det hovet.
1: Jaha, jaha.
0: Jaha.
1: Ja, si det. Jeg sier 19.
0: Du sier 19, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så får jeg bare høre hva det blir.
0: Det får du, ja.
1: Ja da. Det er så greit, så nå nyder vi bare musikken her.
0: Ja, det er godt.
1: Ja.
0: Fint det, Gerd.
1: Ja, fortsatt fin sending.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Lige måte, ha det.
2: Hallo.
3: Hei, du, det er Evelyn Egedal her. God kvelden.
0: Hvem sa du det var?
3: Evelyn Egedal.
0: Å, hei, Evelyn.
3: Hallo der, god kvelden til dere.
2: God kvelden, ja.
3: Har dere fått svar på hos som skriver Mumitrollen?
2: Nei.
3: Hun heter Tove Jansson.
2: Ja, det gjør hun.
0: Ja.
3: Ja.
2: Hun husker meg.

0: Denk dir, hat er. Ja, da hier mein
1: Hallo.
0: Telefon, te. Hallo.
1: Ah, hey, da war Magna, nein, Engsland.
0: Hey, Magne.
1: Hey, Padocke.
0: Ja.
1: Padocke, ja. Du, nå skal jeg bare si noe sånn ganske så fort, at i løpet av sikkert i månedsvis, og gjerne nå et par år, når jeg er igjennom, og så hilser jeg til par borti Søgne,
0: Ja.
1: og så Frode og Mai-Britt Holst,
0: Ja.
1: og så når de er igjennom, så ringer, eller så hilser de til Margareta.
0: Ja, jeg har hørt
1: Ja,
0: det.
1: men nå akkurat i kveld så er de på besøk hos dere her,
0: Jamen, så
1: altså. Ja, det var
0: koselig.
1: jo koselig. Ja, det er det. Så vi sitter jo og kjaser og maser og sånn, så vi har ikke fått hørt all verdens spørsmål.
0: Nei,
1: Nei.
0: nei.
1: Så derfor tenkte jeg at når jeg nå kommer gjennom, om ikke du kunne gi meg en sånn på sparket da.
0: Ja, kan du si en potet, er det en grønnsak?
1: Om
0: Potet. Er det en
1: en
0: grønnsak?
1: potet er en grønnsak.
0: Ja.
1: Faen, jeg hadde jo ikke noe lett sånn det da.
0: Det er jo enten ja eller nei. Hva heter kona til Fantomet? Det vet du.
1: Bala.
0: Ja, da er vi det. Da, og så var
1: Men
0: det det.
1: denne poteten skal jeg prøve å svare på.
0: Nei,
1: Nei,
0: nei, du skal, hei, du skal, det er nok, du skal ikke svare på mer.
1: nei,
0: Men vi
1: sånn
0: skal,
1: er telefonen, men
0: tenk,
1: ja, salen,
0: ja, men hva?
1: men da vil jeg likevel jeg dropper jo Frode og Mai-Britt på hilsinger, for de sitter jo her i
0: Ja,
1: stua.
0: ja.
1: Ja.
0: Ja. Men du må
1: Men
0: tippe hvor mange
1: det ser ut som hun
0: sjokoladebiter.
1: var vel ikke på heller, for hun er på puben, tror jeg.
0: Ja.
1: Da har du hun Annelise nede i bakken her.
0: Ja.
1: Hun er
0: Ja.
1: på tomtida for dette.
0: Ja.
1: Og så Bjørn og Merlin Breiland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du, hvor mange sjokoladebiter tror du det er i det der kattehovet vårt?
1: Kattehove.
0: Vi har strikka kattehove.
1: Jeg strikker
0: Ja, det er jo
1: kattehove.
0: som en kattehove. En
1: Er
0: trist
1: det
0: katt.
1: hele sjokolade eller en
0: Ja, det
1: twist?
0: er sånn tvistaktig.
1: Twistaktig.
0: Ja.
1: Ok, det kan jo være verden hvis jeg sier bare for gøy 27.
0: Ja, det kan du få lov til.
1: Ja. Og så har vi jo, jeg kan jo bare si det når du står innenfor, altså sånn som Frode og Mai-Britt når de sitter her og vanligvis borte i Søgne, men de er jo så glad i Lyngdal Radio og alt, og så sier jeg vet at det er de to søstrene Snuse som sitter her i relasjon av, de er søskenbarna mine.
0: Ja, det er vi.
2: Det er jo voldsomt.
1: Ja. Neida, men takk for god sending og ha det godt.
0: Ha det godt,
1: Ja.
0: ja. Ja, vi har ingen flere
2: Nei,
0: telefoner.
2: skal vi ha noe musikk?
0: Jeg tror vi fjerner musikk.
2: Nå fikk jeg krampe i beinet.

0: Ja, ja, men gå opp med noen igjen. Han med vi har hørt på kulturhuset.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Ja. Men,
1: begge linjerne ledige. Ja.
0: Og jeg kan spørre igjen, hvilken kort navn har verdens nest høyeste fjell?
1: Ja.
0: Og så var den omstridte norske diplomaten. Hva heter den? Den, sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, og så et annet ord for enetale.
1: Mm-hmm. Og jeg hadde jo det tegne og spill. Tegne og spill. Og så kan jeg si aftens og boks. Aftens og boks. Og gynge og pute.
0: Ja.
1: Gynge og pute.
0: Ja.
1: Telefonnummer 383-43-190.
0: Men jeg tror det var for, de sier det for de spiller kamp i kveld, Spania,
1: ja, det kan, men det er med en telefon. Hallo?
2: Hallo, det er Dagny.
1: Det var Dagny.
2: Ja, jeg vil svare på det der K2.
0: K2, ja. Ja, der kom det, ja. Det lå lenge det før det.
2: Ja.
1: Men hvor mange sjokoladebiter tror du det er i det kattehovet?
2: Det kommer på store de er, er det.
0: Det er sånn en twist.
1: A la twist. Litt annerledes, ja, ja, ting jo, men det er for det meste twist.
2: Den, ja, jeg tipper 8.
1: Du tipper 8, ja.
2: Ja.
1: Det er så greit.
2: Ja, da er gjenklang.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Jeg hører ikke.
2: Jeg hører min egen stemme.
1: Oi.
0: Oi.
1: Men vi hører ikke noe.
0: Nei.
1: Det er klart her i alle fall.
2: Ja, ja.
1: Men du vil hilse til noe. Kan.
2: Ja, jeg hilser bare til dere og alle kjente.
0: Ja, tusen takk, ja, Dagny.
2: Og så må dere ha en fin sommer.
0: I like måte, og takk for du ringde.
2: Ja, takk for det, ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Men
1: så skal vi bare ha mer musikk.
0: Ja.
1: Vi er jo med fin musikk.
0: Ja, vi heter det.

0: Ja, da har vi et par telefoner. Hallo.
1: Hallo, det er Solfrid Borvik.
0: Hei, Solfrid.
1: Heia.
0: Ja.
1: Jeg vet, den aftensmat og matboks.
0: Det hadde jeg jo.
1: Ja.
0: Da var vi helt enige, men du får ikke lov å tippe. Nei.
1: Du får ikke lov å tippe, du kjenner ikke det.
2: Nei, kan du skjønne.
0: Er det nøye lenge nå, denne?
1: Ja, ja. Men de leger sånn.
0: Ja, litt.
2: Stakker. Det er ikke rart det,
0: jeg vet ikke om det er ho eller handkatt.
1: Det er en kanin.
0: Er det kanin?
2: Vi sitter og prøver med en katt.
1: Jeg hørte, men det er en kanin.
2: Ja, da må vi bare beklage.
0: Ja,
2: det er plutselig. Men de er ikke så ulike for størrelsen på hovedet i det.
1: Nei, det er ikke det. Det er en lin kanin.
2: Ja, lin kanin.
0: Det er jo ikke sagt feil i kveld.
2: Ja.
1: Ja, det gjør ingenting.
2: Ingenting.
0: Nei, da, det var ikke godt å vite.
2: De blir sikkert glad i det som vinner.
0: Det
1: var det.
2: Ja.
1: Jeg sitter nå her og strikker på disse her VM-huene.
2: Ja, det er jo blitt helt vilt nå.
1: Ja. Jeg hadde to forslag. De lå på Facebook i 5 minutter.
0: Ja, jeg forstod
2: men,
0: det.
2: Men der er jo ikke garn å oppdrive.
1: Jo da. Hvis du er på de rette butikkene, så finner du det.
0: Ja, men vi kjenner fint til det.
2: Vi gidder ikke.
1: Nei, jeg hekler jo ikke, jeg strikker de.
0: Ja,
2: jeg vil heller hekle også.
1: Jeg kan ikke hekle, så jeg strikker.
2: Jeg kan det, men jeg, ja.
1: Ja. Neida, det var bare, jeg gjorde det bare for gøy. Jeg synes det var litt morfor. Men jeg har jo lagt et annet mønster, mine stender. Norge og 2026.
0: Ja, jeg så, det var veldig fine.
2: Ja, de var fine.
0: Det var det.
1: Så jeg blir ferdig med i TT i morgen.
0: Ja, så flott.
2: Ja.
1: Da.
0: Du blir sikkert fort kvitt deg.
1: Det var det. Vi får prøve.
0: Ja, da.
1: Yes. Nei, men dere, jeg kan hilse til Heidi Martinsen, og så til alle jeg kjenner.
0: Ja, ikke det er flott. Ja.
1: Ja, men dere har en fin kveld fortsatt.
2: Takk i like måte.
1: Ha det godt. Ha det.
2: Vente. Hallo.
3: Hallo, dere to. Det er Greta Lange som ringer.
2: Heia.
3: Heia, hva? Det var det her tegnebrettet og brettspill.
0: Ja.
3: Går ut ifra det må være.
0: Ja, det har det jo.
3: Ja, jeg synes at jeg ikke har svar på det for lenge siden.
0: Ja, ikke vel. Nå har jeg fått svar på
3: det. Men jeg ser oppe så lenge allikevel, så nå kan jeg ikke få ringe. Så nå må jeg vente. Ja.
0: Men altså,
3: det er ferdig litt.
0: Det var denne kaninhåvet.
2: Vi har sett og prøvd om en katt i hele kveld. Men hun som er langt, hun sa det var en kanin.
3: Ja, ikke det er det samme.
2: Ja.
0: Det er jo det. Det er
3: like,
0: ja, for en håve.
3: Ja, det er en håve. Ja, men det er klippet på 18.
0: 18, ja. Ja.
3: Det var litt mye, det var litt mye. Ja, den har jeg sagt det.
2: Ja,
3: det.
2: Okay, ja.
3: Ja. Hun har det trøkt det godt inn.
0: Ja.
3: Ja, det er
0: det. Det er hun.
3: Ja, men det er så galt. Det skal bli gøy å høre.
0: Ja.
3: Men etter bare så sender jeg helse til dere, Master, dere tre. Eller fire. Det er en jente som tog telefonen.
2: En gutt.
3: Ja, for to der ute da.
0: Nei,
2: det er en gutt.
3: Og så litt på jente.
0: Nei, det er en gutt.
3: Jo, det er bare lyd, men det er en veldig rar lyd i telefonen.
2: Ja, det er det. Det er mange som
3: klarer. Ja, det er det. Vi er røde veldig forskjellige.
0: Ja, vel?
2: Ja, vi er ikke like.
3: Det er nok noe, da.
2: Nei, da.
3: Nå kan jeg hilse tilbake til Else Øyden, som har hørt det til tiden.
0: Ja.
3: Og til Sylvie Oddvar, og til Lasse og Anne-Kari.
0: Ja.
3: Og så er Lasse.
2: Ja, Pelle.
3: Pelle.
2: Ja, det kan være Lasse.
3: Det
2: kan gå, du vet.
0: Nå
2: vet du jeg for ingenting. Det kan gå, du vet det, Lasse. Ja, da.
3: En fin sommer, alle sammen.
2: Takk, like måte.
3: Ja, ha det bra. Ha det.
2: Hva er det?
4: Hallo, ja.
0: Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Hei.
4: Hallo, ja, det er Frode Holstig fra Søgne som ringer.
0: Hei der.
4: Hei der, jeg ringer egentlig ikke fra Søgne, jeg ringer egentlig fra Korshavn i kveld.
0: Ja, du er det, hos Magne Rita, ja.
2: Ja.
4: Ja, vi er det.
0: Ja.
4: Vi har tatt den lange turen.
2: Ja, det er lang tur.
0: Ja.
2: Ja, jeg bytte rett på siden af det.
4: Hos mange mennesker,
0: spørgsmål til? Et spørgsmål? Ja, også du har vel et spørgsmål.
2: Helt du, ja. Et andet ord for enetale. Jeg kan spørre lett, for nå er det så sent. Ali, hva er den kurere? Ali, kaffe.
4: Ja.
2: Hva er den kurere?
4: Den kurere og grøft.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Den var jo grei.
4: Ja, den var grei. Den var veldig grei.
2: Ja. Og hvor mye tror du der oppi det der kaninhovet med sjokolade?
4: 34.
2: 34,
0: ja. Ja. Det er notert.
4: Ja.
0: Ok.
4: Nå må jeg bare hilse dere som lager radioprogrammet.
0: Takk for det.
4: Fredag kveld, ja. Det er kjempegode.
0: Det er så flott å høre.
4: Ja.
0: Det er koselig å være her, jo.
2: Ja, det er det.
4: Ja, det er godt å høre.
0: Ja. Ja. Men det er så bra. Kos dere videre.
4: God kveld, altså.
2: Ja, takk, ha det godt. Måde, ja.
4: Takk skal du ha. Ha det, Jan. Hei, hei.
2: Hallo.
5: Hallo.
2: Hei.
5: Hei.
0: Det var hun.
5: Ja, hvorfor du glemt det?
2: Har du glemt det?
5: Ja.
2: Ja, hva kan du
5: svare? Ja, hva kan jeg svare på?
2: Hvorfor i verdens det lever jaguaren? Ikke bilen, men det dyre. Nei, det var vanskelig.
5: Ja,
2: Et annet ord for enetale.
5: Et annet ord for enetale, monolog.
2: Ja.
0: Så flink du var.
2: Du var så flink.
5: Ja, det var det.
0: Hvor mange sjokolader trodde jeg det er kaninhovet?
5: I stedet var det kattehovet.
2: Ja, men vi visste
0: ikke. Da fikk vi jo telefon om at det var kanin.
5: Ja, for i stedet hadde på så stod det kattehovet.
2: Ja, men det er ikke det.
0: Men det likte
5: jo
0: på
5: kattehovet. Det gikk jeg inn og begynte å pensere, ja, så glemte jeg det igjen, og så tenkte jeg, kan jeg få høre om det er slutt?
0: Ja, det ser du.
2: Ja,
5: ja, men tenkte jeg, hvis jeg klarer å komme i bøtta.
0: Ja, det er ikke
2: det. Ja, det er det jo.
5: Ja, nei, et kaninhove.
2: Ja, det er jo som, ja.
5: Ja, hvordan sjokolade er det?
2: Det er mest som tvist, sånn, med papir på.
0: Ja, for det meste er det tvist.
5: For det meste er det tvist. Ja, det er sikkert 18.
0: 18, ja.
5: 18 sjokolader.
0: Ja.
5: Ja.
0: Det må du bare høre,
2: ja,
0: hva det blir.
5: Yes, nei, der er det ikke mer at det renner på tardo. Er det Ole Dole i kveld?
0: Så koselig.
5: Ja. Ole Dole, kan du huske han, Ole Dole?
0: Nei, det høres koselig ut.
5: Nei, det er jo sånn. For han er jo født i 62, så han er jo mange 50 nå.
0: Ja,
2: jeg hørte Ole Dole.
5: Han var sånn, ja, men han var sånn på ungene våre sine.
2: Ja.
5: Når det er jo som var ungdommer.
2: Det var like skøy.
0: Har du vært der?
5: Nei.
0: Nei.
5: Jeg kan bare sitte her og høre.
0: Ja,
2: du hører det helt hjem.
5: Ja, det er helt
2: hjem. Oh, yes.
5: I morgen skal dere være på fotballkamp.
0: Ja, vi skal det.
2: På storskjerm. Ja.
5: Er det på stadion?
2: Nei, det er midt i alléen.
5: Midt i alléen.
2: De har fått en svær skjerm fra Danmark. Det var 6x3 meter, han var.
5: Oi.
0: Det sa han ikke 3 meter.
2: Nei, jeg tror bare 6.
0: Ja, ja.
5: Håvan virker.
0: Ja, det var just det.
2: Ja, at ikke de karvan. Ja.
5: De skulle få en i Sverige, den tror jeg var 50-60 meter. I Drammen, eller?
2: Nei, jeg vet.
5: De hadde ikke fått den enda.
2: Nei, det er ikke sikkert han kommer heller.
5: Ikke sikkert den heller virker.
2: Nei, det blir jo spennende.
5: Ja, men har dere hatt ellers grei aften?
0: Ja,
2: da, veldig greit. Tida fyger bare.
5: Ja.
0: Men
5: jeg kan bare hilse til deg, som jeg pleier å hilse til, når jeg hilser til Marianne.
0: Mm.
5: Jeg hadde besøk av henne på utsiden av søsteren,
0: ja.
5: Og Camilla og Jonny. Og så til deg i Flekkefjord.
2: Mm.
5: Kan ikke bare si alle i Flekkefjord, nett?
2: Ja,
0: de vet ikke
2: hvem
0: det er.
2: Ja, alle vet hvem det er.
5: Ja, for det blir så mye.
2: Ja,
5: ja. Ja,
2: om igjen.
0: Ja.
5: Og så Svein Ola.
2: Ja.
5: Ja,
2: og så dere. Ja, Tor Edvin.
5: Og Tor Edvin, ja. Han har ringt til deg.
2: Og Olga. Og Olga.
5: Og Olga, ja. Hun ja. Hører på seg.
2: Ja, hun gjør det.
0: Ja, hun gjør det.
2: Og Berit Bøyne, hun hørte også.
5: Å, oh, ja.
2: Nå, så du kan helse til hun også.
5: Helser til Berit Bøyne,
2: ja. Ja, Berit. Nå er hun ikke Bøyne lenger.
0: Nei.
5: Og hun som helser til meg med andre.
0: Judith.
2: Judith, ja.
5: Judith,
2: ja. Ja, du fikk helsing
0: ifra. Ja, du fikk helsing ifra hun.
5: Ja, men jeg glemmer alltid navnet.
0: Ja, ja. Ja,
2: det er noe navn vi alltid glemmer.
5: Ja.
2: Hmm.
5: Men det er så greit.
0: Ok, Judith. Kyss og glem. Kyss og glem.
5: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, skal vi få noe mer musikk?
2: Ja, jeg tror det.
0: Vi får noe musikk.

0: står ligger der en telefon. Hallo.
1: Oh ja, hallo, det var Arvidsson.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja.
1: Du hadde det der rådyr. Har du fått svar på det, eller har du hatt det du har? Jeg har rådyrkjøtt og kjøttprøve.
0: Har du noe om det?
1: Jeg hadde ikke noe om det en gang. Nok så tidlig.
2: Ja, der ligger rådyr.
0: Men det er jo der. Ja, det hadde jeg forrige gang, ja.
1: Ja, vel.
0: Ja, men det gjør ikke noe. Hva er det du sa?
1: Rådyrkjøtt og kjøttprøve.
0: Ja, det kan du ha, men det er noe annet.
1: Ja, men, ok.
0: Ja, da må du være rett på den.
1: Ok, takk for det.
0: Men hvor mange sjokoladebiler tror du det er i dette her kaninhovet vårt?
1: Jeg tror ikke det er mer enn 12.
0: Nei.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så helst ikke til dere på radioen og ønsker dere en god sommer og ellers alle kjente.
2: Ja.
0: Heit det.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Bare ha noe musikk.
0: Hva for musikk igjen?

Er du glad I meg nå, Kristin, med dansebandet? Da skal vi ut og reise en tur til Blue Hawaii sammen med kongen selv, Elvis Presley.